Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Африкански приказки. Речният дух. Част 2. Когато Киазе видял пред вратата на къщата си младата жена с момичето, останал изненадан, защото му се сторило, че това не е красивата му годеница, която си бил избрал. Той си помислил, че може би изглежда така, защото е изморена от пътя и я поканил вътре, за да си почине и възвърне силите си. После събрал цялото село, за да подхванат игри и пиршества, но всички, които идвали, поглеждали към жената и си казвали: «Това ли е красивата девойка, която с такива думи ни описваше Киазе?» Но внимавали той да не ги чуе, защото го обичали и не желаяли да му причинят мъка. Дните течали, а Киазе все намирал някаква причина да отлага сватбата. Жената била представила сестричката на Еме за своя малка прислужница. Отнасяла се много зле с нея. Мърморела и постоянно я биела с тояга. Карала я всеки ден да ходи на реката и с грамадни стомни да носи вода. Киазе, който бил забелязал нейното лошо държание, я попитал един ден: «Защо си толкова жестока към това дете?» «Защото има лош и непокорен нрав». Един ден, когато момичето отишло за вода на реката, пълната стомна му натежала и то не могло по никакъв начин да я сложи на главата си. Седнало на брега и започнало отчаяно да плаче. Неочаквано от реката излязла една прекрасна девойка. Тя била Еме, която като чула плача на сестричката си, помолила духа да я пусне и да излезе от реката само за един миг, за да й помогне. Духът се съгласил, защото знаел, че Еме не можела вече сама да се освободи от неговата власт. Когато момичето видяло сестра си, започнало още по-силно да плаче. Не искало да я пусна да си отиде, а хълцайки и заразправило за своите пътила. «Жената ме измъчва, бие ме стояга». «А Киазе какво казва?» – попитала Еме. «Киазе още не се оженил за нея и всеки ден отлага сватбата». «Бъди спокойна, мила сестро, един ден ще настъпи краят на нашите страдания». И като казала това, хубавата Еме се гмурнала отново във водата.

Африкански приказки. Речният дух. Част трета. Сестричката се върнала вкъщи малко по-спокойна, но като я видяла такава, жената с още по-голям гняв се нахвърлила върху нея. Защото по този начин си отмъщавала за постоянното отлагане на сватбата. Изминали няколко дни. Една сутрин, когато момичето пак отишло за вода на реката и през сълзи завикало сестра си Еме, минал един ловец, приятел на Киазе. Като чул плача и отчаяните вопли, ловеца се скрил зад дърветата и зачакал. Той видял как водите на реката се разтворили и от тях излязла на брега една много хубава девойка. Тя започнала да утешава момичето и му помогнала да си налее вода. Щом девойката се изгубила отново във водата, ловеца се спуснал да тича и само за миг се намерил на нивата на Киазе, където той работил. «Киазе!» му извикал той запъхтяно. «Преди миг оставих на брега на реката малката прислужница, която дойде в село заедно с твоята бъдеща невяста». «Е, какво от това?» попитал Киазе, който не можел да чуя да му говорят за бъдещата му невяста, без да му се свива сърцето от болка. «Слушай добре!» Момичето викаше и плачеше, и от реката излезе една прекрасна девойка, която то назова с името Еме. «Еме ли? Но как?» «Знам, че това е името на твоята годеница, но мисля, че всичко ми е ясно. Девойката, която излезе от водата, е самата тя. Речният дух я отвлякал, а тази, която е в селото ни, е една измамница». «Да, трябва да е точно така. Утре сутрин ще дойда и аз на реката».

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: talking about?
1: Певски и Борисов без държавна охрана. Имотната мафия под прицел. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Журналистика от Висшата лига Робърт Гест, заместник главен редактор на The Economist. Тайните в тайните общества. Журналистът на Нова Мариета Николаева. За музиката, която вече 25 години има смисъл. Любо Киров и неговата футурофония. Златният шампион в най-звездната кухня на България. Победителят в Hell's Kitchen Евгений Генчев. Борба до ключ, Home to You срещу Инклюзив, метри преди финала. Продуцента на най-оспорваната брокерска надпревара Иван Христов. Михайла Маринова. Момичето, което сбъдва мечтите си тук и сега пред Деси Банова Плевнелиева. От тепиха до лехата с домати на 92 в нищо лично с Краси Боев, легендарният треньор на баретите Генчо Зарев.
2: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
1: Добро утро в събота и добре дошли в нашата компания. Днес България е под звуците на Бангаранга. Тази вечер всички стискаме палци на нашата Дара, която доказа, че има таланта, уменията и волята да покори Европа. Знам, че сред зрителите ни има и такива от чужбина, понеже ние тук в България не можем да гласуваме. На вас разчитаме да подкрепите това толкова можещо момиче. Дара, с теб сме и ти благодарим, че специално за зрителите на Събуди се намери време да запишеш този поздрав.
3: Здравейте, Събуди се! Благодаря ви за подкрепата. Обичам ви, стискайте ни палци. Продължаваме напред. Бъдете с нас.
1: Дара, благодарим ти от сърце и ти изпращаме много сили от студиото на Събуди се. Ще те гледаме и ще ти стискаме палци. Нова, разбира се, ще има специален пратеник за финала на Евровизия, Запрян Запрянов. Вече е на летище София и минути преди полета за Виена. Ще го включим оттам. Заро, надявам се, че утре по това време ще можем заедно да празнуваме победата. Ако ме чуваш, добро утро!
4: Добро утро, Марина. Надявам се и аз утре да можем да отпразнуваме заедно това, което ще се случи тази вечер по време на големия финал на Евровизия. Точно така, в момента се намираме вече на летище Васил Левски и с колегата оператор Николай Кънчев. Вече, въпреки ранния час, сме заредени с добро настроение, тъй като отиваме на най-голямата музикална сцена. Какво можем да очакваме от България и от Дара? Това, което можем да очакваме, е поредното силно и достойно представяне от страна на българската изпълнителка. Припомням за тези, които може би са пропуснали, че Дара участва във втората полуфинал на Евровизия. Името на България беше първото обявено от водещата като финалист по време на финалът тази вечер. Ако върнем лентата още няколко години по-назад, ще видим, че най-силните класирания на България са през 2016 и 2017 година, благодарение на Поли Генова и на Кристиян Костов. Съответно, Поли Генова завърши четвърта през 2016 година, а пък Кристиян Костов остана в подножието на самият връх и в крайна сметка се класира втори. Така че надяваме се, стискаме палци, Дара и Бангаранга да се доближат, а защо не и да подобрят най-добрите класирания на България. Очаквайте ни!
1: Да, Запрянов, очакваме го и ние. Време мисля да станем първи, така че утре, дай Боже, аз, ти, а и цяла България да имаме повод за празник. А и да, днес нямаме нищо против, дори да е дъждовно, защото всички ще сме вкъщи и ще стискаме палци на Дара и ще я гледаме. Но пък преди това, какво ще е времето? Ники Василковски ще ни каже сега. Ники, здравей!
5: Добро утро, Бангаранга от Преславската планина. Аз се намирам в околностите на хижа Младост, над търговище на 618 метра надморска височина. Едно райско кътче в тези месеци, тъй като навсякъде всичко е цъфнало, прекрасна пролет. А тук има и нещо друго, което прави мястото особено специално. Това са дивите божури. Това е едно от най-големите находища на див божур у нас. Може да ги видите, те са навсякъде около мен, но най-вече в горите наоколо, където ако отида ще загубя обхват. Но ето, и аз съм цъфнал с това яке като един червен божур тук на тази поляна. Ако имате време при така някой слънчев ден, разходете се до хижа Младост. Наистина усещането тук е се носи някъде високо в Балкана, на много-много по-голяма надморска височина. Времето днес в София вече може би е облачно, но така или иначе в голяма част от страната е слънчево и така ще остане поне до ранния следобед. Едва следобед, около и следобед се очаква от юго-запад на северо-исток да започнат да се развиват опасни грамотевични процеси с кратък, интензивен валеж, с висок потенциал от градушка, особено в северна България, където вероятно тези облачни клетки ще бъдат малко по-мощни. Издаден е жълт код за днешния ден от Националния институт по метеорология и хидрология за западна и някои части на централна България, точно заради тези кратки, интензивни валежи с бурна грамотевична активност. По отношение на температурите, денят ще е сравнително топъл, за разлика от утрешния. Температурите след това ще се колебаят от 20 до към 26-27 градуса в някои райони, обичайно топли. Утре обаче, след като рано сутринта поутихнат малко явленията, утре отново ще вали. Не навсякъде, разбира се, но предимно в планините, в източна България отново ще има кратки интензивни валежи, в югоизточна България дори с така може би по-бурна грамотевична активност. Предстоящата седмица ще започне с малко по-спокойно време, поне понеделник и вторник валежите ще се изнесат по планините и в източна България, докато от сряда нататък отново се очаква така неустойчивостта в атмосферата да се засили с този вече не толкова приятен, но така ход на времето, с който свикнахме, грамотевични бури с кратък интензивен валеж. А сега ще се разходим освен на това красиво място, но още едно. Отиваме в Балкана, където Вазов е намерил своята муза, водопадът Скакля и Вазовата екопатека. Как изглежда тя в този момент през пролетта? Нека да видим.
0: Колкото и пъти да прекосиш Вазовата екопатека, винаги ще ти се идва тук отново. Страховити скални забери, зелени била, тихи гори, огласени само от пролетните песни на птиците. Цялата прелестна Стара планина е събрана в искърското дефиле. Тук, където земята е запазила едно от своите райски кътчета, чуваме шума на един от най-високите водопади в страната и емблема както на атрактивния пролом, така и на Понор планина. Вървим по Вазовата екопатека от гара Бов към село Заселе. От пътя през дефилето нагоре пътеката почти веднага се шмугва сред дърветата. Поглед встрани би оплашил някой, тъй като пейзажът е почти затворен от висок и внушителен скален венец. Пътеката не случайно носи името на известния писател. Именно тук Иван Вазов е събирал вдъхновение за някои от своите творби. Ако човек се разходи наоколо, ще го усети онова странно чувство, гаделичка не муза, която те кара да възпееш България и нейната природна красота.
5: И така, по стръмната пътека, пред нас вече е първото панорамно място. Гледката е самия водопад с неговите два скока, а зад нас цялата долина облечена в този момент в пролетни цветове.
0: Стоим на естествена скална площадка, над която се издига величественият водопад Бовска Скакля. А долината на едноименната река е приказна в месеците, когато влагата добавя глътка свежест при уморителните изкачвания. Малко по-нагоре достигаме подножието на скалите и мястото, където се изправяме пред Скакля и пресичаме потока. В случай на мощно пълноводие, преминаването може да е по-предизвикателно. Сега обаче няма опасност да се намокрим.
5: Чак когато човек застане в близост до самия водопад, може да си представи реално как е построен той. Това са два скока, единията с височина около 85 метра, а долният, по-малкият, покрай който минава пътеката, е около 20 метра.
0: Заедно с още редица падове, общата височина на каскадата е близо 120 метра. Ако някой не обича изкачванията, тук е времето да се върне назад. Ще пропусне обаче най-впечатляващата панорама от върха на скалния венец, пленила и дала вдъхновение на писателя Иван Вазов. За кратко се движим под горската сянка, след това поемаме рязко нагоре по камъните. Пътеката е стръмна, но обезопасена с здрав метален парапет.
5: Тук ще вметна нещо за хората, които обичат да слушат птиците. Можем с едно приложение, което всеки би могъл да си свали, да разберем какви птици има наоколо. Телефона сам ще ги чуе и ще ни ги определи. Слушаме внимателно. Погледнете списъка от птици, които се чуват наоколо. Ако оставим телефона да слуша още малко, вероятно техният брой ще се увеличи.
0: На почти 900 метра надморска височина по ръба на отвесните скали намираме криволичещата тихо заселска река. Търсим мястото, където водата скача, образувайки дъга на фона на слънчевите лъчи и се губи в бездната. За по-запалените и опитни туристи вазовата екопътека е сравнително лек маршрут. За начинаещите изкачването е изморително. По груби сметки, двата километра се изминават за около час в едната посока. Преодолява се около 300 метра денивелация. Приключението обаче е несравнимо. Прелесната природа, пролетната свежест, песента на птиците и ромуна на пълноводните потоци. Всичко това е причина по пътеката почти винаги да има туристи.
1: А красотата на природата, освен възхищение, може да провокира и нечисти мисли и действия. Над 500 какавиди на екзотични пеперуди бяха задържани при опит за контрабанда на граничен пункт Капитан Андреево. Част от редките тропически видове вече се излюпват в природонаучния музей в Пловдив, където специалисти се грижат за тях. Сега оттам включваме колегата Илиян Велков. Илиане, здравей!
6: Добро утро, Марина. Аз намирам в природонаучния музей тук в Пловдив, където се помещават и част от излюпените тропически пеперуди. Сега ще ви покажа какавидите как изглеждат. 530 на брой са иззети от служители на митническия пункт Капитан Андреево. Те са открити в автобус, а след това са транспортирани тук при специални условия. Специалистите обясняват, че това са търсени екземпляри за колекции и декорация заради ярките им цветове и внушителни размери. До нас е Цветелина Петрова, която е уредник в зала Тропик на Природонаучния музей. В какво състояние пристигнаха какавидите на пеперудите?
7: Здравейте! Състоянието им беше сравнително добро. Една голяма част от тях успяха успешно да имагинират при нас в залата и да живеят в подходящи условия за тях. Около 50%, тъй като се прекарали твърде дълго време в транспортните кутии, не успяха да се излюпят успешно, но все пак една доста голяма част успяхме да спасим и посетителите на нашия музей могат да я видят.
6: Виждаме тук зад нас една от пеперудите. Колко от тях вече са се излюпили и какви видове пеперуди виждаме? Тази каква е?
7: Почти всички индивиди вече се излюпиха, буквално са останали няколко неизлюпени от тях. Този вид, който видяхме, се нарича пеперуда синьо морфо и се среща в Централна и Южна Америка.
6: Колко редки и ценни са тези тропически пеперуди?
7: Всички тези видове всъщност не са редки в естествената им среда. Ценни са за подобни живи експозиции, като нашата, за колекционери, но всъщност не са застрашени или редки видове в естествени условия.
6: Какви специални условия са необходими, за да се развият и да оцелят тези пеперуди тук?
7: Условията трябва да са близки до тези в естествената им среда и тъй като те са тропически видове, са нужни тропически условия. Влажност висока на въздуха около 70% и температура между 20 и 25 градуса.
6: Защо подобни екземпляри са толкова търсени?
7: Тези екземпляри са търсени за подобни експозиции като нашата или за частни колекции, които да бъдат обогатени.
6: Какво предстои да се случи с пеперудите след излюпването им?
7: Те ще продължат своя живот в нашата зала. Посетителите на музея могат да ги наблюдават в тази естествена среда и също така да се радват на изцяло обновлената ни зала в нашия музей.
6: Както видяхте, от една контрабандна пратка до един нов дом тук в Природонаучния музей за 530 тропически пеперуди. Посетете музея. Заслужава си да ги видите и тях, и останалите експонати тук.
1: Илиян Велков, благодаря ти. Присъединявам се към подканата и към поканата по-скоро към всички вас, наши зрители, които не сте били в Природонаучния музей в Пловдив. Наистина впечатляващо и там определено има какво да се види. Децата ще бъдат много щастливи. А какво продължава при нас в Събудица до 11 часа? Вижте темите. Певски Борисов без държавна охрана, а имотната мафия под прицел. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Журналистика от Висшата лига, Робърт Гест, заместник главен редактор на Икономист. Тайните в тайните общества. Журналистът на Нова Мариета Николаева ще е тук. За музиката, която вече 25 години има смисъл. Любо Киров и неговата футурофония. Златният шампион в най-звездната кухня на България, победителя в Hell's Kitchen Евгений Генчев. Борба до ключ, Home to You срещу Инклюзив, метри преди финала. Продуцента на най-успорваната брокерска надпревара Иван Христов. Михайла Маринова, момичето, което сбъдва мечтите си. Тук и сега пред Деси Банова Плевнелиева. От Степиха до Лехата с домати на 92 в нищо лично с Краси Боев, легендарният треньор на баретите Генчо Зарев.

0: Добро утро! Вие гледате Събуди се, сладки солени по стари семейни рецепти и нови хрумки. Такива баници се очаква днес да се конкурират по време на традиционния фестивал на баницата във врачанското село Крушовица. Участниците ще доказват своите умения пред топ-професионално жури, шефовете от Хелс Кичън Съпкова, Чоткин и Патрицио. Но, Руми, има ли вече баници при теб или е твърде рано да започваме с вкусотиите в нашия ефир? Слушаме.
1: Добро утро. Ако толкова рано сутрин сте гладни, сега ще подразним наистина вкусовите ви рецептори, започвайки от самото начало, защото тук от рано сутрин да горят четири печки. Върху тези печки се готви вече. Ето тук, например, Миглена, Иванова, Пържи, Мекици. Да. Те са горе-долу с размер 45 и номер обувка.
2: Точно така. Колкото по-големи, толкова по-добре.
1: За да бухне така една мекица, рано сутринта, когато домакинята още е сънена, какво трябва да направи?
2: Ами, трябва да се подготви, трябва да стане усмихната, засмяна и да започне да замесва тестото за мекиците. Трябва любов, чувство да вкараме и вече се получава всичко.
1: Е, много любов, 145 номер определено. Нека да покажем и останалите станции. Сега тук, например, е станция Пърлинки. Може да покаже оператора. По-нататък се пържат яйчица на хартишка. Тоест, по-точно е да се каже, че се пекат.
2: Да, пекат.
1: Това традиционно ястие ли е в Крушовица, защото ние сме идвали друг път?
3: Ами да. Не, да, по принцип да, бързо, за по-бързо яйцето на хартийка.
2: Това са яйцата от нашето детство.
1: Може ли да кажем, че е по-здравословно?
2: Да, разбира се.
1: За да не ползваме мазнини.
2: Да, на хартийка по-здравословно и полезно същевременно, всеки ден да седе по едно яйце.
1: Така, в дъното вече ще започват да варят боба, виждате, там ще има местни производители. Сега ще поразходя още малко оператора, за да покажем, ето там големия кръг, който е направен с бали слама. Там ще бъдат наредени колко баници, господин кмете?
4: Очакваме около 150 баници да участват в днешният фестивал. Също така над 2500 госта, а старта ще го дадем точно в 10:30.
1: Така, тези момичета по принцип работят тук от 6 часа сутринта. Ние ще останем при тях, защото наистина очакваме много сладки изкушения да се появат там на този импровизиран кръг. Първата баница всъщност пристигна, тя е сладка, та е сладък деня на всички, пожелаваме.
0: Много ти благодаря, Руми. Как няма да останеш при теб, ще е толкова вкусно и интересно днес. Затова ще те включим и малко по-късно в предаването Румяна Попова. И ако Руми успява да ви вдъхнови за някоя домашна вкусотия, следващия репортаж ще направим сметка колко ще ни струва. България или Гърция? Къде днес пазаруването излиза по-изгодно? Катерина Гранчарова тръгна от Петрич към северна Гърция, за да провери има ли наистина голяма разлика в цените от двете страни на границата. Гледайте.
5: В град като Петрич разговорите за цените често стигат отвъд границата.
6: Намираме се в Петрич, само на минути от границата с Гърция. А сега ще започнем и с нашата проверка. Колко струват основни хранителни продукти в България и колко струват в Гърция?
5: Първата ни спирка е супермаркет в града.
7: Много скъпи домати, аз не мога да си позволя да си взям такъв домат толкова скъп. По-добре да си взям една бисквитка, да сяпнем едно пакетче бисквитки, отколкото домати. То са хубави, витамина е, хубаво е. Обаче са скъпи. Само тук ли са, бе? В Петрич ли са, в България ли са скъпи толкова тия продукти, тия зеленчуци? И не е озрял хубаво, това няма и вкус на домат. За да дадеш това си направо камък.
8: Толкова струва домат?
7: Доматите, как ги гледам, тук са, леле боже, 6-7 лева, килограм. Много. Купиш едно парче мръвкичка с малко зеленци и си направиш хубава манджичка.
5: А докато едни внимателно пресмятат всяка стотинка, други вече сравняват цените с тези в Гърция.
6: Забелязвате ли поскъпване на хранителните стоки в Петрич?
9: Ами да, забелязват се. Мога да се кажа, че твърдо се забелязва поскъпване на цените.
6: А сравнявайки цените в България и в Гърция, къде според вас е по-евтино?
9: Последния път, когато пътувах за Гърция, забелязах, че цените са по-евтини там, отколкото в България.
6: Например, на кои продукти?
9: Течен шоколад, сирене също, хляба също и така нататък. Много други неща са много по-евтини, отколкото в България.
6: Колко са цените на краставиците?
9: Тук са на 2,60, а в Гърция по-евтини.
5: И точно заради това започваме нашето собствено сравнение. В количката ни влизат едни от най-купуваните продукти. Домати, краставици, хляб, ориз, яйца и сирене.
6: Време е за прясно мляко. Плюс кисело.
5: А с последните продукти в количката идва време и за първата сметка.
6: Отиваме към касата да разберем колко струват тези продукти.
5: Един по един продуктите вече минават през касата.
8: Готово, заповядайте.
5: Всичко излезна 22,93 цента.
6: Готови сме с първия пазар.
5: Само няколко километра по-късно сравнението продължава от другата страна на границата. Преди да стигнем до супермаркета, се отбиваме и на един от местните пазари в Северна Гърция.
6: Намираме се на пазара в Паралио Фриньо. Сега ще проверим как са цените тук. Както виждате, пълно е с хора, слънце пече и с нашите се разходи Елени. Ясус!
10: Здравей!
6: О, много добър български!
10: Да.
6: Говориш?
10: Да.
6: Чудесно!
10: Да.
6: Дай да се разходим, значи.
10: Да.
6: На къде да тръгнем?
5: Между сергиите с плодове, маслини и пресни зеленчуци, цените тук също са тема номер едно.
6: А да видим тези ябълки тук.
11: Hello!
6: Hello, hello!
5: Колко струват ябълките?
12: 2,50, но за красива и млада девойка правя добра цена.
6: Thank you!
11: Take, мадам.
13: За стари губен нема.
6: Жоре, това ни е за вечерята до вечер. Оп!
13: Ήθελα να κουράσει αυτό, εσύ το δίνεις δώρο σίγουρα. Ποντάρακ.
6: Ναι.
13: За τέμπε, ντά. Ποντάρακ.
6: Ω, το βρενό μου που δεν είναι.
13: Σε τριτβάισε.
6: Σε τριτβάισε.
13: 3,60 είπες αυτό, ε. 3,60 το βάζω.
6: Κόλκο είναι το βάζω.
14: 3,60.
13: 3,60.
6: 3,60. Значи същите домати продават и в София, но не си спомням да са 3,60 евро. Мисля, че са доста повече.
15: Аз съм тук от 7 месеца и мога да кажа, че в България е много по-скъпо. Тук с 50 евро може да се напазаруваш за цяла седмица.
6: Какво купуваш от пазара тук?
15: Ами нормалните неща, домати, краставици, чушки. Доматите са 1,50, което мисля, че е доста добра цена и качеството също е много добро. А сега току-що си купих 5 краставици за 3 евро.
6: Което нека ги видим.
15: В България няма
6: солидна
15: как...
6: Солидна краставица!
15: В България няма как да стане. Килограм маслини за 4 евро.
5: И ако според някои хора част от продуктите тук излизат по-изгодно, други казват, че голямата разлика остава най-вече във вкуса и качеството.
16: Цените е трудно да се направи преки сравнение, защото ако говорим за домати, те са най-различни качества. Едни от тези ги наричаме пластмасови и други, които са доста вкусни. Вкусните домати тук са около 2,50-2,80 евро. Естествено, може да си купите и доста по-евтини, но те съответно бяха и съответното не толкова добро качество. Подобна е ситуацията с краставиците. Купих от кавала за 60 цента едната. Картофите са около евро евтините. Цените са се повишили и тук, както в България, спрямо миналата година. Това е положението. Не са много по-различни цените тук, отколкото в България. Въпрос на качество и така човек да си направи своя анализ, какво ще си купи и какво не.
5: А макар цените тук да са се повишили през последната година, много хора продължават да идват заради усещането, че получават по-добро качество. А след пазара идва време и за големите вериги, където ще направим и нашето финално сравнение.

0: Гърция 21 евро и 70 цента.
1: Едно евро разлика, но все пак количеството кисело мляко, което купихме, е двойно повече. Разликата в сметката е малка, но за много хора изборът не винаги е само въпрос на цена. За Събуди се, Катерина Гранчарова.
2: И отново за изборите в живота, които могат да носят много смисъл, ще говорим сега в навечерието на баловете. Доброто в Монтана се превърна в истинска вълна на солидарност. Младо момиче реши да подари абитуриентската си рокля, фризьор предложи безплатни прически за момичета в затруднено положение, а фотограф ще запечата празника на абитуриент без да вземе нито лев. Кои са хората зад тези жестове и дали добрината им е вдъхновила още подобни инициативи, ще ни разкаже Биляна Борисова.
3: Здравей, Марина! Надали си очаквала да се включа от автомобил и то какъв? Еми ето, доброто в Монтана продължава. Това са трабантите на Кристиан Найденов от Монтана, който ги предоставя на абитуриент, който желая да го закара или да го превози по време на абитуриентския му бал. А доброто в Монтана наистина е заразно. Следващите истории, които ще ви разкажем, е за една, за няколко всъщност рокли, с едната от които момичето е спечелило Мис Монтана, фризьорка предлага безплатна прическа, а едно момче, което все още е ученик, пък предлага да заснеме абитуриентския бал на абитуриент в нужда.
4: Те са от Монтана, не се познават, но ги обединява една кауза – да помогнат на абитуриент в нужда.
5: Отначало беше много сантиментална да я давам, нали, да я подарявам на някой и така нататък, или да я продавам.
4: Преди дни Тереза решава, че е време да се раздели с три от най-специалните рокли в гардероба си и да ги подари на момичета, които нямат възможност да си купят официален туалет за бала.
5: Това е рокля, ходила съм, бях кома на сватба. И също е много сантиментална, точно в мой стил, реснички, паети има, малко е така шикозна, но пак става за официално събитие.
4: Тереза е убедена, че роклите, обличани само веднъж, могат да дадат самочувствие и щастие на някого, който има нужда от тях.
5: И наистина искам на момиче, което е в нужда и просто ако нали, някой има желание да бъде с нея на бала, няма проблем.
4: Елеонора също решава да подаде ръка, като подари прическа на абитуриентка, която няма възможност да си я позволи.
6: Има много семейства, които нямат възможност родители, млади момичета да си позволят примерно една такава прическа и грим, понеже цените са вече нагоре и реших да пусна такава инициатива.
4: Все още Елеонора чака момичето, което ще подготви за бала му.
6: Тази година тенденцията е холивудски кадрици. Ние малко така ги доукрасяваме. Малко стило турско, арабско.
4: За фотографа Милен от Монтана, който все още е ученик, балът е много специален ден и спомен със снимка трябва да има всеки.
7: Реших да зарадвам един абитуриент, който, например, не може да си позволи фотограф или просто финансите не му достига за това нещо.
4: И Милен все още търси човека, на когото да подари този спомен.
7: Датата за абитуриентския бал, който бях обявил, е 26 май.
4: Тримата не се познават, но вярват в едно и също, че понякога дори малък жест може да върне надеждата и усмивката на някого.
5: Да изпита онази хубава емоция, като кралица на бала да се почувства.
6: И когато върви по пътя си, да вижда само доброто и в същото време да го дава.
7: Да ми пише, с радост бих дошъл да го заснема, да запечатам тези хубави мигове, които ще останат за цял живот.
4: За Събуди се, Биляна Борисова.
2: Чудесни хора и дано желанието им да помагат на младежите в нужда да се окаже по-заразно, отколкото може би очакваме. А иначе, бала при дамите надали минава и без маникюр. Часовете при следващата ни героиня сигурно обаче отдавна са приключили. 25-годишна бургазлийка ще представя страната ни в, забележете, световното първенство по маникюр, което ще се проведе в края на месеца в Бразилия. Мила Шовчева е единствения представител на страната ни, носител на титлата Гранд шампион на Европа за 2025 година. Разказва, че за да се създаде една шампионска композиция върху ногти, се налага да работи почти денонощно и то в рамките на поне две седмици. Но още за талантливата бургазлийка в репортажа на Цеца Алексова.
8: Откриваме Мила Шовчева в студиото и в центъра на Бургас. Изработва класически маникюр на клиент.
9: Лятото винаги са били модерни, ярките цветове, дори примерно декорации в стил поп-арт, нали, такива комикси, неонови цветове. Те винаги са били тенденция и съответно за другите, които са класиката, клиенти, дами, френски маникюр, червен лак, това винаги се е било тенденция.
8: Специалистът обяснява, че използваните гел-лакове у нас са безопасни за клиентите, ако са продукти на доказани фирми. Отхвърля мнението, че декорациите вече са демоде.
9: Аерографията в момента е страшно много на мода, тъй като всеки в това забързано ежедневие бърза страшно много и времето му е най-ценният ресурс и съответно аерографията спестява страшно много време, затова клиентите обожават.
8: Само че Мила не се задоволява само с маникюра, който изработва на своите клиенти. От години опитва да изрази себе си чрез изкуство и творчество.
9: Нон-стоп рисуване, пробване на различни техники, обогатяване на знанията. Никога не съм имала граница, която да си поставя и да кажа до тук съм.
8: И липсата на граници я прави участник в няколко европейски шампионата по нокти. А на последния през януари тази година става европейски шампион, преодолявайки конкуренцията на над 150 участници от цял свят.
9: Категориите са различни, делят се на технически, на художествени номинации. Като техническите номинации те се изпълняват за време на място, конкретна техника, примерно ноктопластика, различни стилове, форми. Също другите, които са художествените номинации, там са включени всички техники в маникюра. Има примерно аерография, има камъни, изработване на цяла типа брошка, нали, изглеждаща с камъни.
8: Една от категориите е самият творец да представи свой модел не само с маникюр, но и с костюм, грим и прическа. Мила разказва, че подготовката за една артистична творба отнема поне две седмици, почти денонощна работа. До нея неотлъчно са треньорките Илина Валериева и Силвия Шовчева, която е и нейна майка. Разказва, че изработените проекти, които на вид са цели композиции за 5 или 10 нокътя, трябва да отговарят на строги критерии.
10: Едно от условията е да не се залепват типсите. Тоест, едно от най-сложните неща е да пренесеме работата. Един елемент да го пренесем от единия нокът на другия, защото има едно такова хлътване. Нали? И това е най-трудната част. И колкото повече такива пренасения участника прави, толкова повече е неговата сложност. Един от критериите е презентация. Тоест, ако не се представят добре на презентацията, на подходящата подложка по изисквания, точките падат. А понякога разликата между първо и второ място е 0,5 точки.
8: Затова сега Мила се готви много сериозно за участието си в световното първенство в Бразилия, което ще се състои на 29 и 30 май.
9: Темите са изключително интересни за номинациите. Вече съм започнала да се подготвям и нямам търпение да покажа какво съм подготвила.
8: Засъбуди се, Цеца Алексова.
2: Успеха на Мила и очаквам обратно в България с още една титла. А сега Краси Боев ще ни срещне с човека, който на времето участва в основаването на спецотряда на баретите и написа правилата за задържане на заподозрени, които и днес се използват от някои структури в МВР. Днес 92-годишният Генчо Зарев се грижи съвсем сам за огромна зеленчукова градина, кара си автомобила и въобще се радва на живота. Гледайте!

0: Така, какво отъпках току-що?
1: Тук прашник.
0: Така.
1: Зелен боб.
0: Зелен боб.
1: И домати.
0: Ти колко корена предвиждаш?
1: Към 120.
0: 120 корена домати.
1: Чесън, лук. Там зеленото е киселец, специален киселец.
0: Специален киселец.
1: Нагоре магданоз.
0: Така.
1: Копър.
0: Така.
1: Всичко има.
0: Кой ще го гледа всичко това? Всичко.
1: Аз копам.
0: Ти.
1: Аз.
0: Генчо Зарев. Легенда в българската борба. Защото, господин Зарев, вие сте бил...
1: И борец, и треньор на Септември София и помощник треньор на националния отбор. И като треньор на националния отбор и на Септември се подготвил състезател Кирил Петков, който на второ место на Олимпиада в Токио. И затова получавам втора пенсия. По този случай.
0: Да.
1: Минимална.
0: Вие сте и един от най-най-най-най известни съдии по борба в целия свят, нали така?
1: Така е. Но па да кажа, че съм па най-големия.
0: Сред най-големите.
1: Сред най-големите.
0: Добре.
1: Айде, най-велики. Какво велика съм аз?
0: Ами имате си златна свирка, нали така се казва?
1: Две.
0: Две златни свирки.
1: Две златни.
0: Най-голямата награда е това, нали?
1: Това е най-голямата награда. Но най-голямата награда самите съдии да те признават от цел свят.
0: Аз обаче съм дошъл и за нещо друго. Защото, уважаеми зрители, господин Генчо Зарев, който в момента прекопава тази градина, е на колко години?
1: 92 навършени.
0: Коя година сте роден?

0: Франция, в Париж.
1: В Париж.
0: Да.
1: Отваряме се врата.
0: Лъскави хотели.
1: Лъскави хотели. Връщам се, се обаждам на мама. Генчо, къде ходиш, бе? Само твой доместо не е изоряно. Викам, мамо, утре ще дойде, ще го изоряме. Идвам си на сестра ми една крава и друга крава. Иди, мой приятел, идваме, почина горки и почваме тук да ореме. Една бръзда, втора бръзда, трета бръзда. Викам, Ванка, спри, бе. Абе, вика, не сте си изможили крава. Спри, бе, Ванка. Само преди няколко дена. Мутил да е. Господин зади. Да ме погледнат отдолу къв мутил. Но това е живота.
0: Как сте с краката? На 92
1: супер.
0: Как сте с краката?
1: Крака са много добре. Ходим по 5 км.
0: Как е сърцето?
1: Преди 10 дена си правих изследване, като на момче.
0: Как е съзнанието?
1: Не съм много умен, но мозъка ми работи много добре.
0: И карате автомобил?
1: Вчера бях на Кюстендил.
0: С него?
1: С него.
0: И като ви спре катаджия и като ви види, спирал ли вие наскоро катаджия?
1: Миналата година ме спира един катаджия, като гледа 34-та година. 34-та година и караш. Ми викам, не виждаш? Карам. Всичко ми е вред. Преглед, гражданство.
0: Всичко си е точно.
1: Карам си спокойно.
0: И имате ли ги още рефлексите, господин Зарев?
1: Аз съм на толкова години, нямам катастрофа, нямам нищо. Кои си избиват? Те ще имат рефлекси, млади хора.
0: Да, да.
1: Такива като мен,
0: разсъдава. Да.
1: Но так. Всичко става, не знаеш утре какво става.
0: Къде се намираме, господин Зарев, кажете?
1: Нека. Намираме се в моето родно село, село Сгурово. Роден съм точно на средата на селото, като дете бос, погащенца. Крави, говеда, овци, кози, магаре, па съм ги постигнал. От този живот съм пробвал всичко. И най-хубавото, и най-лошото. И бих дал съвет на всеки. Върни се оттам, откъде си сте кожените. Това е първата златна свирка, където получавам за най-добрия съдя в света. Дали съм бил най-добрия или съм бил симпатичен на комисията, не мога да кажа, защото...
0: Но си имаш наградата за най-добър.
1: Но това е наградата.
0: Къде ти е другата златна свирка?
1: И другата златна свирка дадах на сина и те му откраднаха.
0: Но преди да стигнете до тази златна свирка, не е било лесно, поне в самото начало, нали така?
1: Останах сирак на 10 години. 4 деца, мама довица, глад, мизерия, студ. 48-ма година заминавам за София да уча шивашки технику. В един пансион. В София носех една торбичка с хлеб и някаква храна. Къси панталони, резанки, вълнени чорапи с канап тук вържани. И една селска фанела.
0: Това ли беше?
1: Това беше. С това изкарах и зимата. Един учител по шивачество ме заведе при него в роднина. Всеки ден чистех, помагах му с каквото мога. И той ми даваше пари само за трава и за хлеб. През нощта с един мой ученик на подуена чукахме камъни и правихме мозайка. Ден, докато завърша, не съм останал без работа.
0: И как успяхте от тази мизерия да изплувате, господин Зарев?
1: Записах се да тренирам борба. Бех як. Хубаво, селско момче. Играх в Локомотив София. Имаше един треньор, бай Иван Симеонов. За да разбереш колко съм бил гладен. Купи ми един хлеб. На 20 метра аз го изядах. След това 11 години бех треньор. Отивам в Спартак като директор на школа за високо майстор. Вълнонаемен. Останалите всички офицери в МВР. за

0: Плати два пъти повече. Срещам бояр Радек. Викам, Боби, напускам. Как се напуснеш? Ами викам, аз съм вълнонен, подчинените ми офицери. И той казва, до вечер ще кажа до Асулаков. Асулаков казал, утре сутринта 6:30 заповедта на Зарев за офицер да е на бюро. Боян ме наплю офицер, старши лейтер.
1: И живота се промени, така ли?
0: Живота ми се промени.
1: А вие всъщност сте един от основателите на каратето в България, нали?
0: Имам документ.
1: И вие пишете ръководство по оперативно джудо и карате. Какво означава оперативно джудо и карате?
0: Това означава определени хора в МВР как да се защитава, да задържат нарушители. И трябва да ви кажа, че се справих много добре. И се сформираше баретите. А бюджет има по-голям от Спартак. Отивам, правим жестока зала с две съблекални, туалетни. След това сформирахме групи. Всяка година провеждахме мероприятие. Страхотна дейност. И тогава бе ме забранили. Шамаш навънка, нямаш право на никой да удариш. Като си майстор, задръж го, обестирай го, вкара го в колата. Има си хора, които да го псам.
1: Минаха ли през вас баретите, които след това станаха бизнесмени?
0: Всички. До един. Алексей Петров. От Дупница, Галевите. Страхотни момчета. Физически здрави. Обучават се. И след това, какво стана? Аз не знам. Алексей Петров ме вика няколко, Бог да го прости. Лабата лечил при мен. Те станаха големи бизнесмени. Васко ли? Лабе при мен, бе, бате Генчо. Викам, момчета, имам пенсия. Искам да живея спокоен живот.
1: Защо не поискахте нещо от тези хора, за които ми изброихте? Те бяха хора с възможности.
0: При никой. Преди един месец ми се обажда Гриша Гайчев и ме пита, бате Генчо, от нещо да имаш нужда? Гриша, имам си всичко. Така е решила съдбата. Да не съм много беден, да не съм много богат, но да си имам всичко. И да си живея спокойно. Така съм решил. Така съм научил моите деца. Всички завършиха спортна академия, всички са в полицията, двамата там се пенсионира. И Петър Женик. А внука ми служи там. И добри. Не на всеки му е вътре.
1: Кое?
0: Да си мръсник. Не мога да бъда така. Аз съм добър човек. Но ще ти кажа едно. На той, който си прил най-големи услуги, той никога не е признателен. Никога. На 92 години са. Готвим, перем, чистим, копам, садим, берем. Кой съм повече? То отгоре да ми даде от някоя година още живот да се раждам на деца, на внук, на две правнучки, на една прекрасна снаха. Как да ни помагаш?

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Той е в Висшата лига на световната журналистика. Робърт Гест, заместник главен редактор на The Economist, едно от най-влиятелните издания в света, с над 1 200 000 абонати и аудитория от над 60 милиона души онлайн. С репортерски опит от над 100 държави, впечатляваща кариера на кореспондент, редактор и анализатор, специално за зрителите на Нова, Гест ще направи прогноза за годината, която предстои за България и света. Коя война върви към своя край и кой ще е следващия президент на Съединените щати? Гледайте.
1: Hello and thanks. Здравейте и благодаря, че отделихте от времето си за нашите зрители.
2: С удоволствие.
1: Колко често в The Economist отразявате теми, свързани с България?
2: Не толкова често, колкото би ни се искало. По света има близо 200 държави. Имахме статия за вашата страна точно преди последните избори, когато влязохте в еврозоната и когато бяха големите протести срещу корупцията. За новото правителство все още е твърде рано да пишем, но и то ще бъде поставено под съмнение.
1: Всъщност, добра или лоша новина е, когато за една държава не се говори често.
2: Иран, Украина, понякога причините да бъдеш отразяван не са добри. Ако нещата са спокойни, ако икономиката ви расте сравнително бързо, а българската расте, тогава това е добър знак. Новините много често са за кризи или бедствия. Разбира се, има много големи държави като Съединените щати и Китай, които просто трябва да отразяваме, защото влияят на всички останали. България все още не е съвсем на това ниво.
1: Как се информирате за случващото се у нас?
2: Първо трябва да говорите с хора и да разберете какво се случва. След това четете, проверявате данните. Аз лично не съм експерт по България, но имаме хора, които следят страната ви внимателно. Ако някой от нас пише за нея, текстът се проверява от вътрешен специалист, за да не сътворим нещо глупово. Подлагаме всички материали на стрес-тест.
1: Знам, че не можете да сте подготвени за всяка страна, но в края на годината правите прогнози за света. Ако трябва да направите прогноза за България, каква би била тя?
2: Двете неща, които споменах, са оптимистични. Членството в еврозоната улеснява интеграцията в Европейския съюз. Британците могат да ви кажат, по-добре е да си вътре, отколкото извън него. За комуникации, търговия, инвестиции. Това е плюс. Политическите промени също са положителни. Корупцията е голям проблем по света. Ако правителството наистина предприеме действия, а понякога това се случва, това ще е много добре.
1: Споменахте еврозоната. Нашата страна влезе във валутния съюз в началото на годината, а вашата напусна Европейския съюз през 2020. Кое решение беше по-мъдро?
2: Решението на Великобритания да напусне Европейския съюз сега се смята от мнозинството британци за грешка. Аз мисля, че беше ужасна идея. Бяхме на практика граждани на 28 държави. Можехме да живеем, работим, учим, да се пенсионираме навсякъде. Сега трябва да искаме разрешение. И ефектът върху икономическия растеж е наистина много сериозен. Това вероятно е най-голямата пречка да растем толкова бързо, колкото бихме могли. Означава, че сме по-бедни, отколкото бихме били иначе. Относно ползите от напускането, не мога да се сетя за нито една. Просто сега паспортите са ни сини.
1: Но по отношение на еврозоната, добра ли е за българите в контекста на всички актуални кризи?
2: В повечето случаи тя действа като защита. Това означава, че когато мислите да купувате от останалата част на Европейския съюз, няма валутен риск. Когато те мислят да купуват от вас, също няма валутен риск. Това създава по-голяма прозрачност. Всеки може да вижда в много по-широка област кое колко струва. И това прави по-лесно да намирате неща, които са по-евтини, не само за отделните хора, но и за семействата. Премахва част от разходите от постоянното преминаване към и от по-голямата валута. Смятам, че това е добра стъпка.
1: И все така Европа се сблъсква с много проблеми в момента. От всички тях, кой според вас ще бъде най-труден за преодоляване?
2: Възходът на популизма е проблем навсякъде. Има недоволство сред избирателите в много страни. Цари усещането, че нещата не могат да бъдат по-лоши, така че нека да пробваме напълно нови хора, които никога не са управлявали нищо преди. Можете да го видите в моята страна. Можете да го видите във Франция. Това е опасност, защото ако избирате хора, които никога не са управлявали нищо, можете да получите много лоши резултати. Това не е начинът, по който бихте избрали лекар. Това не е начинът, по който бихте избрали зъболекар. И в моята страна, двете най-популярни партии са крайната десница и крайната левица – Зелените и Reform UK. Нито една от тях няма представа как ще плати за обещанията си.
1: В Съединените щати лидерът има опит, но решенията му напоследък също не водят до обещаните резултати, например войната в Иран.
2: Бих казал, че Доналд Тръмп не разбираше управлението, когато започна и от тогава не е научил много. Той управлява по инстинкт. Когато реши, че ще свали правителството на Венецуела, беше предупреден, че нещата може да се объркат. Той беше уверен. Не, инстинктът ми казва, че ще бъде наред. И се оказа, че се получи по-добре, отколкото той очакваше. Така че след това, когато реши да свали правителството на Иран, и много хора предупреждаваха, че това може да свърши зле, той вече беше сигурен. Не, слушал съм експертите преди. Моята собствена преценка е по-добра. И така той го направи. Всички знаеха, че Иран ще затвори Ормузкия проток, че това ще има много лоши последици за световното снабдяване с енергия и че след блокадата ще бъде много трудно да се направи нещо по въпроса. Оказа се много по-сложно, отколкото си мислеше. И сега той няма представа какво да прави, а последиците са глобални.
1: На този етап кой печели войната? Иран или Съединените щати?
2: И двете страни губят. Най-добрият изход за тази война беше изобщо да не започва, но тя е факт. Иранският режим понесе много щети. Иран като държава понесе много щети. Но режимът не се интересува особено от благосъстоянието на иранския народ, а основно от собственото си оцеляване. Изглежда, че те ще оцелеят. Изглежда, че ще оцелеят по-агресивни и по-категорични, отколкото бяха преди. Преди войната те не знаеха колко мощно оръжие е прекъсването на световното енергийно снабдяване. Сега знаят и ще продължат да го използват. В крайна сметка, вероятно ще има мир, защото и двете страни не искат да продължават да се бият. Но Америка ще се окаже с по-лошо споразумение от това, което Барак Обама постигна преди десетилетия. Говоря за сделката за възпиране на Иран да създава ядрени оръжия, която Доналд Тръмп развали. Така че той ще е пропилял стотици милиарди долари и ще се озовал в по-лоша позиция, отколкото Америка беше преди. Това не е добър резултат.
1: Но какво ще му струва това?
2: Той не е много популярен в Америка. Има твърдо ядро от избиратели на МАГА. Това са хора, които винаги ще бъдат с него. Има ги демократите, които винаги са го мразили. Хората по средата, тези, които са гласували за него през 2024 година, които са колебаещи се избиратели, повечето от тях са променили мнението си. Те са осъзнали, че са направили грешка. Това означава, че републиканците ще загубят междинните избори през ноември. Почти сигурно ще загубят камерата на представителите. Може да загубят и Сената. И това означава, че Доналд Тръмп през последните си две години на власт ще бъде по-ограничен от към действия. Няма да може да прокарва бюджет без съгласието на другите партии. Няма да може да прокарва закони без съгласието на другите партии. И всички в неговата администрация, за които има подозрение, че са извършили престъпления, ще бъдат разследвани. Затова по всяка вероятност следващия президент на САЩ няма да бъде републиканец. Ще бъде демократ.
1: Временният му неуспех в Иран възможно ли отново да засили ангажимента му към Украйна, да си гарантира поне една победа?
2: Войната в Иран беше негов избор и тъй като тя не проработи, сега му е мръзнало и търси изход от нея. Украйна беше войната, която някой друг започна и той обеща да я приключи още в първия ден. Очевидно, това беше нелепо твърдение. Той осъзна, че не е лесно да спре войната в Украйна, защото Путин не иска да загуби легитимност, а украинците не искат да загубят страната си. И понеже стана трудно, той до голяма степен се отдръпна. Не е направил най-лошото. Можеше да спре разузнавателната информация за украинците. Можеше да окаже много по-голям натиск върху тях да се предадат. Но го разобедиха. Сега по-голямата част от финансовата помощ за украинските военни усилия идва от Европа, а не от Америка. Америка все още им продава оръжие, но не им ги дава. През последните месеци украинците доказаха, че могат да произвеждат собствено оръжие, да създават собствена военна технология и войната се промени. Руснаците губят малка територия, но по-важното е, че губят много хора. Украинците със своите дронове успяха да създадат зона на унищожение около всяка отбранителна позиция. Всеки, който влезе в тази зона, може да бъде видян с дрон и да бъде убит. И това означава, че руснаците губят голям брой хора. Преди имаше повече ранени, отколкото убити. Сега повече руснаци биват убивани, отколкото ранени. И това не е устойчиво за Путин, освен ако не започне реална мобилизация, освен ако не принуди много млади руски мъже да се присъединят към армията. Той не може да продължи да губи хора с този темп. Така че в даден момент войната ще се изтощи и ще приключи. И сега изглежда много малко вероятно украинците да загубят страната си. Те вероятно няма да си върнат частите, които Путин вече е взел. По-голямата част от Донбас и това е ужасно за тези райони. Но Украина ще излезе от тази война по-ориентирана към Запада. Ще има най-силната, най-опитната армия в Европа. Вероятно, в даден момент ще се присъедини към Европейския съюз, защото украинците виждат, че там има повече свобода, по-добър живот и че да бъдеш управляван от Русия е ужасно.
1: Но все пак краят на войната близо ли е?
2: Много е трудно да се каже. Човекът, който може да я прекрати, е Владимир Путин. Но кого слуша той? Шегата сред неговите съветници е, че той слуша само трима души. Петър Велики, Екатерина Велики и Иван Грозни. Той е в своя бункер. Хората не искат да му носят лоши новини, защото се страхуват от него. Много е трудно да се предвиди, когато той ще реши, че всичко е приключило. Но когато реши, че е приключило, ще каже, че е спечелил.
1: Можем ли да предвидим дали през следващата година ще говорим повече за война или повече за мир?
2: Бих искал да мисля, че ще говорим за мир, но може да отнеме време.
1: Вашите прогнози се четат от повече от 1 200 000 абонати. Позволено ли ви е и случва ли ви се да правите грешки?
2: Всеки прави грешки, но ако направим грешка, веднага я откриваме. Поправяме я и се извиняваме. Всяка статия се чете от няколко души. Всеки факт трябва да бъде проверен. Дори ако аз напиша нещо, отделът за проверка задължително ще поиска всичките ми източници и след това ще проверят всяко число и дума. Ако не са убедени в нещо, ще ме накарат да го променя. Никога не е съвършено, но важното в журналистиката е дали се опитвате да бъдете точни. Интересува ли ви дали нещо е истина? Добрата журналистика прави точно това.
1: Добре, но какво казвате на хората, които избират медиите така, че да потвърждават собствените им тези?
2: Това е мързеливият начин да се опитваш да разбереш света. Важно е да научим децата да различават източници, които са надежни и безпристрастни, и източници, които не са. Това е като разликата между това собственикът на ресторанта да ви казва, че ресторантът му е най-добрият в града, и човек, който току-що е ял там, да ви казва същото. Може да не лъжат, но не са безпристрастни. И при медиите има добри и лоши. Да, по-лесно е да намерите добри медии на много голям, популярен език като английския, отколкото, за съжаление, на български, но инструментите за превод са добри. И обикновено имат добри местни новини на повечето места. Опитваме се да представим реалността такава, каквато е. Не изпускаме неща. И тази репутация е нещо, за което хората са готови да плащат.
1: Абонаментът обаче не ограничава ли добрата журналистика? Не всеки може да плати.
2: Журналистите трябва да ядат, нали? Не можеш да вършиш тази работа, ако някой не ти плаща, за да живееш, за компютрите, за полетите и така нататък. Това са или читателите, или държавата, или филантроп. Вариантите са тези. И мисля, че имаме нужда и от трите.
1: Използвате ли изкуствения интелект като инструмент за информация?
2: За някои неща, но проверяваме всичко. Никога не се доверяваме напълно. Върши добра работа за търсене на източници, но никога не бихме казали, че нещо е вярно, само защото ChatGPT казва, че е. Това е абсолютно недопустимо.
1: От всички неизвестни в бъдещето, какво на този етап ви е най-трудно да предвидите?
2: Най-широкият диапазонът от възможности при изкуствения интелект. Ако приемем сериозно твърденията на хората, които работят по него, те не просто създават технология, която ще бъде добра в мисленето. Те създават технология, която ще може да създава по-добри версии на самата себе си. И след като това започне да се случва, тя ще се подобрява толкова бързо, че да видим изчезването на много проблеми. Край на бедността, растеж в страните от 20% годишно. Би било възможно, но това е много оптимистичният сценарий. Песимистичният сценарий е, че изведнъж ще стане много трудно да се държат апокалиптичните инструменти далеч от ръцете на терористи и невменяеми хора. Те може да получат възможността да създават биологични оръжия, които да убият милиарди хора. От една страна ни трябват предпазни механизми за тази технология, но също така и трябва да признаем, че може би ни предстои събитие по-голямо от индустриалната революция.
0: Are you afraid of what's about to
1: come? Страхувате ли се от това, което описахте?
2: Малко съм притеснен, по-скоро съм оптимист, но тъй като наистина не знаем какъв е отговорът, мисля, че трябва да бъдем и малко притеснени.
1: И последния ми въпрос. Ако направим крачка в страни от фактите, има ли нещо, за което мечтаете да напишете в The Economist някога?
2: Най-много бих искал повечето от големите важни правителства в света да подхождат към темите рационално, вместо да търсят хора, които да мразят. Има твърде много национализъм и твърде силна омраза. И то в големи страни, които би трябвало да са на друго ниво. Надявам се да преодолеем това.
1: Благодаря ви много за това интервю.
2: И аз благодаря.
0: Дейвид Гест посети България по покана на Световния прес-институт и беше сред основните лектори на конференцията «Истина под натиск», а още истина очаквайте при нас до 11. Вижте темите ни. Левски и Борисов без държавна охрана, а имотната мафия под прицел. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Тайните в тайните общества. Журналистът на Нова Мариета Николаева. За музиката, която вече 25 години има смисъл. Любо Киров и неговата футурофония. Златният шампион в най-звездната кухня на България. Победителя в Hell's Kitchen Евгений Генчев. Борба до ключ, Home to You срещу инклюзив, метри преди финала. Продуцента на най-оспорваната брокерска надпревара Иван Христов. Михайла Маринова, момичето, което сбъдва мечтите си в тук и сега пред Деси Банова Плевнелиева.
3: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Опити за самоубийство, разбити семейства, тежък психологически тормоз и материални загуби за десетки хиляди евро. Това са само малка част от травмите, с които живеят пострадалите от тайно общество, което продължава да набира последователи у нас. За него ще ни каже сега разследващия журналист Марията Николаева. Ети, здравей!
1: Здравей!
0: Тайно общество, какво представлява то?
1: Кръстихме го тайно общество. Това е една общност, която набира последователи с един или други така способи. Имат много семинари в цялата страна, имат духовна академия, имат си седалище. Оказа се, че са така мотивирали своите последователи да закупуват и къщи близо до техния кампус. Той се намира в Централна България. Бяхме и там. А сигнала всъщност дойде от Обена Рашкова. Благодаря и за куража да разкаже тази толкова лична и толкова тежка история. Тя си тръгва оттам, напуска тази общност и стига до почти до самоубийство. Стига.
0: А какво иска тази общност от хората, за да стига те до момента, в който иска да разказва, че там нещо не е наред?
1: Ами, очевидно, освен материални облаги, очевидно и емоционални такива. Защото упражнява един психотормоз върху тези хора. Очевидно това е потребност на ръководителя на тази общност. Ние направихме анализ с доктор Тодор Тодоров, психолога. Представихме му дори това, което успяхме да заснеме под прикритие. Бяхме на един от семинарите и според него това е секта.
0: Това е секта. В този смисъл институциите по някакъв начин сезират ли се за този казус, защото има вече толкова много пострадали и потърпевши?
1: Надявам се да се сезират, ако не са го направили досега, да го направят след това, което видят. За мен това е много смущаващо, което установихме ние. И може би ДАНС трябва да работят в тази насока. Ние под прикритие влязохме на един от техните семинари. Прави се поредица от семинари в цялата страна. Има много последователи. Отделно имат и духовна академия, бяхме на семинара, купихме си, той се плаща, разбира се, купихме си двоен билет на промоционална цена от 260 евро, вътре залата беше пълна. Там какво има на тези семинари? Има различни, говори се за различни философски течения, включително принципи от квантовата физика, психологически методи, приложи се на няколко пъти и хипно-медитативния принцип, регресия, макар той да не беше по както би трябвало да изглежда, по-скоро имаше сугестия там на участниците. Ами, участниците са хора, които очевидно в някакъв момент от живота си търсят отговори, търсят някакво упование, търсят разбиране.
0: Да бъдат част от общността.
1: Дава им се това нещо. Това са интелигентни хора, защото интелигентният човек е любопитен, той търси отговори. Опитва се да се справи с някакви свои житейски проблеми. Така че тези хора по никакъв начин не можем да кажем, че са, както ги нарече психолога, заблудени души са това.
0: Да.
1: Но това са интелигентни хора и сега ще чуем след малко разказа на Обена Рашкова.
0: Може ли да кажеш обаче какво са загубили тези хора, поне тези с които ти си имал възможност да говорят, освен чувството, че могат да живеят спокойно, чисто финансово, освен таксите за участие, нещо друго, дават ли те на тартора на това общество?
1: Те са психически разбити, опустошени са. Психиката им е разбита. Отделно материални облаги. Например, Албена е дарила, за да се спасят. Накрая дарява къщата, която закупува там. Има и материални облаги. Със сигурност се влагат и средства, има призиви за дарения. За съжаление, не успяхме да разберем последните две години колко дарения получила тази фондация. По така справка, която направих за 2022 година, има около 15 000 лева дарения. Очакваме отчетите. Институциите имат инструментите, за да проверят даренията. Хората, един от хората, с които разговаряхме в селото, каза, че това е мафия и попита откъде толкова пари. Очевидно, има доста финансови постъпления. Кмета на селото казва, че идват хора с възможности. Така че призовавам ДАНС, които са институцията, която се занимава с такива общества, секти, да провери тази фундация и тази общност Когиталност и фундацията Заедно за едно.
0: Звучи много смущаващо всичко това, което ти разказа. Да кажа на нашите зрители, че сега те ще видят една кратка част
1: много
0: от твоето разследване.
1: Много малка
0: разследване.
1: Част. Само една история ще видят. До вечера ще видят и как протичат въпросните семинари.
0: След централните
1: къде
0: новини.
1: Къде е това село, как реагира Ивомир, когато го потърсихме, за да поискаме и неговото мнение. Колко къщи са закупени в това село, близо до този кампус. Всички отговори ще научат зрителите ни до вечера в темата на нова.
0: Марията, благодаря ти. Призовавам отново всички, които ни гледат в момента, да продължават да пращат сигнали до теб и до предаването. И ще се постараем да отговорим на всички тях, които имат смисъл.
1: Да.
0: Добре. Марията Николаева, да гледаме.
2: Това не е класическа престъпна схема с принуда и с типичен криминален почерк. По-скоро е ментално престъпление. Игра с умовете на хората. Възползване от момент, в който те са загубили себе си. Първа ни потърси Албена, дни след трагедията Петрохано Колчица. Казва, че говори, за да предпази други.
3: Вече 2 години се лекувам и познавам още семейства, които са в същото състояние след преживяването в Когиталност. То е Духовна академия Когиталност, но аз вече си го наричам секта Когиталност заради състоянието, в което ме докара.
2: Попада на това общество в интернет и с интерес гледа всички техни видеа. Записва се в Духовната им академия. Постепенно се сближават, запознава се с тях наживо и след покана става доброволец. С охота се заема като графичен дизайнер да прави филми и сайтове за тях.
3: Някъде около 5-6 месеца се занимавах само с тях. Отнеха ми цялото свободно време и по този начин се получи и някакво сближаване, т.е. държаха се много мило с мене, защото им правях неща по филма. Но в същото време някак си ме обсебиха, което аз тогава не го усетих като обсебване, а аз самата се почувствах значима.
2: Все повече се сближават и тя се заема и с други дейности в кампуса.
3: И когато ме поканиха за първ път да отида в техния кампус, аз отидох да им помагам чисто по кампуса. И аз си харесах много една къща, която е точно същото техния кампус. Стоях една седмица, като те започнаха целодневно да ме мотивират да закупя тази къща и колко хубаво ще е да бъдем като едно общество. И мен тази идея много ми хареса. И мъжа ми обаче не ги харесваше тях. И аз това го направих абсолютно зад гърба му. Отидох в Черпан и изтеглих кредит.
2: С кредита купува къщата и започват ремонт. Под постоянния надзор на гуруто Ивомир и неговата половинка.
3: От сутрин до вечер чувах само омразна реч срещу мен. Колко съм некадърна, каква съм лигла. Нас ни липсваха сън, храна, здравословна храна, дехидратирани и по цял ден слушаме колко сме зле. И това минаваше, в смисъл това нещо се повтаряше, като се засилваше силата на вербалната агресия към нас.
4: От кого беше този психотормоз?
3: Най-вече от Ивомир, а Емилия го подкрепяше.
4: Добре, всичко това е било доброволно.
3: Да.
4: Вие го
3: да,
4: правите доброволно.
3: Абсолютно.
4: Как си го обяснявате това?
3: Аз затова казах, че това нещо като влюбването. Тогава го имах на пиедестал и вярвах, че го прави от любов. Което беше, а мъжа ми през цялото време, аз го убеждавам и викам, бе, мило, той го прави от любов. И той, ма как го прави от любов? Бе, погледни, той те обижда. Той дори се опитваше да ни скарва двамата с мъжа ни.
2: Изтощени и изнервени, двамата даряват къщата на фундацията на Ивомир и бягат от селото.
3: И след като напуснах тази общност, веднага потърсих медицинска помощ. Той ми беше внушил, че аз не трябва да живея. Аз като се прибрах, не можех да се търпа в кожата си. И аз исках да направя самоубийство. И постоянно се молех на мъжа ми да ми прости предварително, ако намеря начин да се самоубия, да ми прости, нали, защото аз се чувствам изключително зле. Исках да вляза даже в лечебно заведение.
4: Защо се криете? Секта ли е това?
5: То обслужва интересите на едни хора, които искат благодарение на това, което правят, да се облагодетелстват емоционално и икономически от всички тези заблудени души, така да го кажа. Така че да, за мен това в своята същност представлява секта.
0: А ние продължаваме да държим фокуса върху работата на МВР за охраната на Пейски, Борисо за случая Петруха, наркотиците, катастрофите и много друго. Ще си говорим сега с вътрешния министър Иван Демерджиев. Здравейте, добре дошли.
6: Здравейте.
0: Взимам повод от разследването, което показа Марията Николаева за една общност, която психолозите нарекоха секта, без аз да правя тази аналогия, но темата Петрухан отново беше отворена. Казахте, че има нови данни там. Може ли да ни кажете част от тях?
6: Нови данни постоянно постъпват, защото разследването продължава, но аз апелирам и искам много ясно да заявя, че няма да допусна този случай да се политизира. Ще има данни, ще се получават тези данни, много ясно, много категорично тогава, когато постъпят, но без политическата окраса достатъчно дълго обществото дъвка, ще използвам този термин случая Петрухан. Важно е да стигнем до факти, възможно най-много, разбира се от дистанцията на времето, това трябва да се отчита, но без тази политическа окраска и без това използване за политическа употреба. Впрочем, прави ми впечатление, че твърде много случаи се използват за политическа употреба. Апелирам това да не се прави, защото темата сигурност не трябва да се политизира. И е много важно за всеки един от нас.
0: Съвсем няколко детайла по казуса Петрухан. До този момент, според вас, вашите колеги в МВР свършили ли са си добре работата по този случай?
6: Очаквам много пълен и много подробен доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция. Това ще се случи в началото на едната седмица, след което ще мога да отговоря на този въпрос. Много са действията, които са извършени. Искам да добия представа дали от моя гледна точка тези действия са извършени в пълнота и коректно.
0: Имате ли хипотеза обаче, че освен на шестимата души, които загубиха живота си край Петрухан и околчица, би могло да има и друг замесен в този случай?
6: Аз многократно и преди да стъпя на поста съм заявявал, че всички хипотези трябва да бъдат на масата. Това е едно от нещата, които ще проверя дали са изследвани всички възможни хипотези.
0: Тази хипотеза според вас изследвана ли за участието на 7 човек?
6: Не мога да кажа в момента, без да познавам детайли материалите. Огромни са по обем, имайте предвид, така че ще ми отнеме известно време, за да се запознае с тях.
0: За да затворим тази тема, близките на загиналите продължават да твърдят част от тях, че се прави опит да се прикрие истината. Допускате ли, че това е възможно?
6: В мое лице няма да има нито такъв опит. Обратно ще се направи всичко възможно истината да излезе наяве. Ако близките имат какво да споделят, съм на разположение, независимо от разследващите, които работят пряко по случая. А какво е ставало в миналото, ако има достатъчно данни, ще ги оглася.
0: Вие казахте...
6: Впрочем, поставил съм въпроса и за тези изчезнали свидетели, които се намират в Мексико. Веднага, щом има отговори на тези въпроси, ще ги дам на обществеността.
0: Вие имате ли обяснение всъщност какво правят в Мексико те, защото факт е, че...
6: Най-малкото е сериозна демонстрация или на страх от това, което ги очаква тук, или недоверие към правоохранителните органи. И в двата случая това е лош сигнал.
0: Тоест, вие ще ги потърсите отново.
6: Ще направя необходимото и възможното, защото знаем къде се намира Мексико. Малко трудно са взаимоотношенията между двете държави.
0: Добре, заговорихте преди малко за това, че действията на МВР не трябва да се политизират. Това беше една от основните критики или по-скоро коментари, един от основните коментари по отношение на свалянето на охраната на Пейски и Борисов. Казаха факта, че до вчера не можеше, а сега с новото правителство изведнъж рязко стана възможно. Говори, че това решение е по-скоро политическо, отколкото професионално.
6: Не съм съгласен. Това, което каза и премиера многократно, че трябва да има законност и справедливост за всички. Това е един акт на законност и акт на справедливост. Всъщност, проверени са предпоставките от институциите, които, знаете, имаше известни промени в тях, очевидно се събудиха и започнаха да работят. Съвсем на база на законови изисквания е взето това решение, което удовлетворява изискването за законност, а вече трябва да се удовлетвори изискването за справедливост. Никой не може да стои над закона. Никой не може да се ползва от държавна охрана или да използва НСО като транспортна фирма. Това трябва да е ясно на всеки. И много символно, категорично, беше това, че се сне охраната на тези двама души, които я ползват повече от 10 години, мисля, че почти без прекъсване или изцяло без прекъсване. Това е ясен знак, че след като те не могат да застанат над закона, никой друг не може да си го позволи. А по отношение на справедливостта трябва да се провери много внимателно колко са средствата похарчени за тази охрана и дали са били необходими.
0: Имате ли вие хипотеза вече или някакви първи данни, колко пари е погълнала охраната на Борисов и Пейски през години?
6: НСО не ми е пряко подчинена структура, но мисля, че ще се направи необходимото, ще се съберат и ще се изнесат тези данни. Със сигурност не става въпрос за малко данни. Впрочем, възложил съм на структурите на МВР, които извършват охрана по различен начин, също да ми докладват кои са лицата, които охраняват, на какво основание става това, и внимателно да се проверят предпоставките също.
0: Имате ли хипотези, че има и други лица, които се охраняват, било то от МВР или НСО, без да имат нужда от тази охрана?
6: Има, понякога прокуратурата също възлага такава охрана, в случаи, които е доста съмнително нуждата, ще бъдат преразгледани, а там, където е необходимо, ще сезираме прокуратурата също да си преразгледа позицията внимателно, необходима ли или не тази охрана, защото на българското общество са необходими полицаи, които да се намират на улицата, дали униформени, дали оперативни, хора, които работят, а не хора, които пазят, а други хора, които обикалят примерно столичните заведения. Абсолютно неприемливо е това за мен.
0: Може ли да ми кажете няколко имена, които битуват в тази хипотеза?
6: Ще ви кажа всичко с подробности, след като имам пълната справка.
0: Сега вие казахте, има всички предпоставки да бъде махната охраната на Борисов и Певски, обаче обстоятелствата са променени единствено до толкова, доколкото Деню Денев вече не е шеф на ДАНС, защото то е единственото име, което отпадна в тази тричленна комисия, която трябваше да вземе това решение. Той ли беше според вас човека, който пазеше Певски и Борисов от това да им бъде махната охрана?
6: Аз не участвам в тричленната комисия. Там се постъпва информация, анализира се тази информация, на тази база се взимат решения. Нямам достъп тази информация в пълния обем, за да ви кажа дали тя е променена, но предполагам, че има постъпила информация, която ги е довела до това решение. А иначе за Деню Денев е ясно на всеки, че той беше изключително тежко обвързан политически. Вярвам, че повече такива назначения по отношение на службите няма да има. Там хората трябва да бъдат независими професионалисти с морални качества, а не пряко обвързани политически хора, които са готови на всичко в името на това да обслужат ментора си, но които не си изпълняват задълженията по закон.
0: Но промяната е в обстоятелствата или промяната е в състава на комисията, според вас?
6: Очевидно има две промени. Може би и двете са довели до този резултат.
0: Вие обаче не се ли притеснявате, защото казахте за вашето допускане за политическата обвързаност на Деню Денов, обаче новият шеф на ДАНС е по негово предложение. В този смисъл няма ли да има още от същото според вас?
6: Предложението и решението са две различни неща. Впрочем, много процедури. Има широк кръг хора, които могат да правят предложения. Важно е кой взима решенията и кой носи отговорността за тези решения. Трябва внимателно да се дадат действията на всички, независимо от това кой ги е назначил и по какъв повод. Действията и резултата от тези действия дават яснота дали един човек се справя, дали следва линията, която се зададе, линия на законност и търсене на справедливост. Това ще бъде отговора дали това назначение е успешно в случая.
0: На този етап назначението за нов шеф на ДАНС успешно ли е?
6: Много е рано да се правят такива заключения, поне от моя гледна точка.
0: Кажете...
6: Освен това, аз не получавам доклади от работата на ДАНС, те са напряко подчинени на премиера. Вярвам, че ще се направи необходимото да се укрепи службата. Тя доста беше също с тежки поражения по отношение на личния състав. Много хора бяха изгонени от тази служба, там бяха внедрени хора, които нямат място в такава сериозна структура за сигурност, но съм абсолютно убеден, че министър-председателя ще направи необходимото с новото ръководство това да се поправи.
0: Чухте обаче политическите призиви, които казват тази тричленна комисия, МВР, ДАНС и НСО, не е достатъчно да се вземат такива сериозни решения за това кой да бъде пазен и кой не. Трябва да има комисия в парламента, която да вижда част от документите, тайна комисия за секретена и тя също да има думата. Според вас, редно ли е да бъде въведен този нов инструмент за проверка?
6: Според мен някои хора искаха комисия по въпроса за охраната на Певски и Борисов. Оказва се, че комисия не е необходима. Впрочем, много исках някой да ми припомни ефективна комисия, която работи последните години в парламента. Няма такава. Трябва до някъде да се променят и правилата за работа на тези комисии, за да са ефективни. Това не е необходимо. Няма такава необходимост. Работещите институции са гаранция за това да се случват правилните неща съобразно закона, а задача на парламента е да създаде такава законова рамка, че институциите да са работещи. Така че струва ми се, че депутатите трябва да се концентрират върху това усилие. Доста беше занемарена законодателната работа на Народното събрание. По-важно е това да бъде поправено час по-скоро. Няма да има ваканция тази година. Вярвам, надявам се и качеството на законодателството да се вдигне чувствително. Мисля, че там трябва да концентрират усилията си най-вече.
0: Когато говорите за законодателство, предложенията в промени в закона за НСО, т.е. НСО да пази, да не пази народни представители с някакви изключения, според вас трябва ли да бъде приет?
6: Тревожим е факта, че когато говорим за изменения в закона за НСО, се говори за нещо конкретно. Intuito personae ad hoc. Не е само това. Аз съм се запознавал през времето, че в структурата в НСО са идентифицирали редица проблеми, свързани с тяхната работа. И когато се отвори този закон, Народното събрание трябва да реши тези проблеми, за да може тази служба да работи нормално, да работи така, както очакваме всички. А отварянето на една тема, тема по тема, в един и същи закон, последователно не е добра практика, така че апелирам да се отвори изцяло този закон, да се чуят съображенията на Националната служба за охрана, да се разгледат и мотивирано да се решат всички въпроси. А иначе, мисля, че Националната служба за охрана трябва безспорно да охранява до какво ниво депутати е въпрос на възможности и потенциал на службата. Няколко са службите в България, които се занимават с охрана. На върха стои Националната служба за охрана. След нея е жандармерията, която може да поеме тази част от депутатите, които не могат да бъдат охранявани от Националната служба за охрана, която има основания за това, разбира се. И оттам нататък има други структури, които са в сферата на съдебната власт, затова няма да ги коментирам тях. Но тук трябва внимателно да се разпределят функциите между полиция и НСО, като НСО поеме охрана потенциална на депутати в рамките на възможностите си кадрови и на ресурса, който има.
0: Тоест,
6: но да оставим без охрана потенциално хора. Аз съм убеден, че същите хора, които днес апелират това да се случи, в момента, в който, надявам се, че няма да стигне до такъв момент, се почувстват застрашени във връзка с дейността си, във връзка с участието си, примерно в ключови комисии, тогава те ще апелират за обратното, но ние не можем да чакаме ново законодателно изменение, за да им се даде охрана. Трябва много прецизно, много внимателно да работят институциите и тогава няма да се поставят въпроси защо някой има охрана, а друг няма охрана. А това с комисията, което коментирахме преди малко, не е много удачно, защото за да се прецени наличието на необходимост, се работи с много чувствителна информация в голям обем. Не случайно кръга на хората, които работят с нея е стеснен. Просто те трябва да работят добросъвестно и прецизно. Това се изисква от

0: службата, а не да решим само този частен казус. И тези проблеми да стоят, мисля, че стоят от над 10 години. Едни и същи проблеми се поставят и остават без отговор.
1: Разбрах ви. Кажете, голямата тема отвъд охраната на Борисов Пеевски беше и за полетите на Пеевски. Вие там някаква проверка правите ли? Знаете ли как са правени тези полети? Кой ги е плащал? Има ли откъде извадил пари да ги плаща тези полети?
0: На първо място съм проверил цялата информация, която е поискана, която е подадена от Министерството на вътрешните работи. Разпоредил съм на службите, които имат отношение към разследване и проверки, да направят необходимото, да проверят предпоставките за това. Установил съм къде се съхранява тази информация. В най-пален обем това не е в МВР, но не мога всички тези неща да ги споделя в ефир. Така че мисля, че всичко необходимо, за да може да бъде продължена работата по този случай, е направено и тя ще бъде продължена.
1: Каква информация разполагате и с каква информация разполагате на този етап, която може да ни споделите публично? За колко полета става въпрос? Чии са били тези самолети?
0: Тази информация е предоставена на ваши колеги публично. За колко са полетите, как са правени. По-скоро някои детайли, които са искани, не могат да се предоставят, защото не се намират в МВР, а именно продължението на тези полети извън първите точки, които са посочени, тъй като има съмнение, че някои от тях са правени на два пъти, веднъж до Турция, веднъж от Турция до Дубай. Така че, за да се сглоби тази информация, е необходимо да се поиска съдействие от други служби. Прави се необходимото. Трябва да се преценят предпоставките, на лице ли са условия да се образува досъдебно производство.
1: На този етап как изглежда? Тогава,
0: на този етап ще отговорят разследващите и компетентните органи в МВР. Аз не образувам досъдебни производства, слава Богу. Така че на този етап сме събрали всички данни, дали сме ги на компетентните органи и в МВР, и извън МВР. Очакваме резултат.
1: Да, моят въпрос беше по-скоро предвид професионалния ви опит на база на това, което сте видели до този момент. Мислите ли, че ще има основания за образуване на досъдебно
0: производство? На това, което съм видял, виждам, че има много случаи, в които установяваме едни значителни несъответствия, огромни несъответствия. Примерно тук има един човек, на който няма как да използва транзакции банкови, в същото време това са огромни по размер суми, харчени за полети. Или той по някакъв начин ги е заплатил, който очевидно е извън рамките на тези ограничения, или някой друг ги е заплатил вместо него, възниква въпроса защо. Има много такива случаи и впрочем проверяваме всеки един от тях. Малко сложно е в това отношение законодателната рамка, защото това несъответствие не е достатъчно за нас да образуваме досъдебни производства. Трябва да се търси престъплението, довело до това несъответствие, но уверявам обществеността, че правим и ще направим всичко необходимо и възможно да се установи откъде идват тези огромни по обем богатства, ще ги нарека.
1: Имате ли вече някаква хипотеза за въпроса, защо, който зададохте преди малко, някой друг е плащал евентуално тези полети? И кой е бил този някой друг?
0: Първо ще проверим кой ги е плащал, а защо ще отговорят органите на досъдебното производство, ако се установят данни за това.
1: А поне за въпроса, кой имате ли хипотеза, кой ги е плащал?
0: Хипотеза нямам, защото такът проверки в момента, които възложих.
1: На този етап от няколко седмици сте в Министерството с Георги Кандев. Как се сработвате?
0: Ние се познаваме с Георги Кандев и от предния етап, в който бях министър. Така че нямаме проблеми с сработването. По-скоро системата трябва да осъзнае. Аз няколко пъти апелирах, но продължавам да апелирам, че изборите свършиха. Сега от нас се очаква активност по съвсем други линии на противодействие на престъпността. Казали сме си всичко необходимо, предстоят национални съвещания, предстои посещение всяка една от областните дирекции. Отново ще си го кажем очи в очи, ще си поставим задачите съобразно приоритетите, които министър-председателя заяви още на първото заседание на Министерски съвет. Борба с наркоразпространението, борба с контрабандата, борба по линия на едни престъпления, които са отдавна забравени. Това е икономическата престъпност. Тук трябва да се събудят цели сектори. Някои от тях трябва да се направят така известни кадрови промени, за да заработят. Така че всичко това плюс пътната безопасност са безусловни приоритети, за които ще следим. По някои от тях ще променим подхода. Например, по отношение на пътната безопасност, вместо да броим актовете и фишовете, ще следим колко по-малко ранени и загинали има на съответната територия, и това ще бъде оценката за областния директор, а не броя на написаните фишове. Ще изкараме полицаите от храстите, ще изкараме камерите от храстите, ще застанем явно, така че да препятстваме и да подпомагаме превенцията, а не да събираме фишове. Ние не сме приходна агенция, друго се очаква от нас.
1: Заговорихте за областния директор и вашия предшественик смени, мисля, че

0: 20 от тях. Вие колко ще смените?
1: Не мога да кажа. Това, което искам да кажа ясно е, че никой няма да смена необосновано, без да съм се убедил, че след като са му поставени конкретни задачи, след като има конкретни изисквания към работата му, те са публично оповестени, те не са индивидуални.
0: Колко време им давате обаче?
1: Нямаме много време. Обществото очаква от нас бързи, категорични, ясни резултати. Следващата седмица ще бъдат проведени тези съвещания, за които споменах, по-точно 26 и 28 на следващата седмица. Там ще си поставим детайли задачите, ще получат някои методически указания. Тече специализирана полицейска операция в рамките на месец. Тя също ще даде доста ясни индикации, кой за този месец е успял да се ориентира и да работи ефективно и кой всъщност ще попълни таблицата с празни цифри. Няма да толерирам подобен подход.
0: Сега, по време на подготовката на бюджета и за тази година, и за следващата, от Прогресивна България много често говорите за тази порочна практика, за автоматизъм при увеличение на заплатата. Такъв автоматизъм има обаче и в МВР. Знаете колко критики имаше по отношение на заплатите на служителите на МВР. Ще промените ли схемата, по която се увеличават заплатите на хората, които работят в системата?
1: Не очаквайте това да се случи в този бюджет. Изключително кратък е срок, в който той трябва да се приеме. Изключително важно е да се приеме, но вероятно при приемането на следващия бюджет ще бъде истински извървян този път. Такава е поне задачата, такава е амбицията.
0: Тоест?
1: За да може да се формират политики от всеки един от министрите, които той да защити пред колегите си и пред финансовия министър, и на тази база да имаме бюджета. Не автоматично пренасене на числа, нещо, което години наред се случва в България, без оглед на политиките, които ще се провеждат. Така че, нека този първи, който сега се прави много бързо, за да може да се отпуши процеса по финансиране в държавните структури, да няма твърде голяма критичност към него, защото сме обвързани от много изисквания и предпоставки, които ни пречат пълнота да разгърнем процеса, но следващия амбицията е да бъде направен по начина, по който ви казах, и всъщност да отразява реални политики.
0: Тоест няма да го има това автоматично увеличение на заплатите на служителите, не в сегашния, следващия бюджет?
1: Ще бъдат преразгледани много въпроси. Не бих спекулирал по този въпрос. Ще бъдат преразгледани много въпроси и всеки министър ще заяви визията си, ще я защити пред колегите си, ако я защити успешно. Тя ще бъде материализирана в бюджет.
0: Много критики имаше по отношение на състава на МВР. Близо 5000 пенсионери, хора, които взимат и заплата, и пенсия. Няколко хиляди души с ТЕЛК. Ще се опитате ли по някакъв начин да отстраните тези хора от системата, или те са необходими на системата?
1: Някои от тях са необходими, други не са необходими. Има много хора, които са доста здрави и в отлична физическа форма и не се използват пълноценно. Нашите усилия ще бъдат насочени към осигуряване на полицаи на улицата. Дали тези полицаи ще бъдат униформени, дали ще бъдат оперативни. Те трябва да работят там, където е необходимо, там, където се случват събитията. Има доста така на първо четене структури, в които хората или не са достатъчно добре подготвени, или има доста пенсионери, или пък са много добре подготвени, но не се използват ефективно. Нашата задача е да направим така, че максимален брой полицаи да се усетят там, където е престъпността на улицата. Тяхното присъствие безспорно ще доведе до въздействие и да се намали броя на, аз ги наричам, работещите пенсионери, но не в буквалния смисъл. Има хора, които работят, но не полагат нужните усилия, нямат нужната ефективност, не са в пенсионна възраст и това не е похвално. Тези практики ще бъдат прекратени.
0: С едно число може да кажете с колко хиляди искате да намалите служителите на МВР или няма такова?
1: Не мога да кажа, защото правим две неща. В момента с политическия кабинет и с професионалното ръководство правим собствен анализ структура по структура, след което ще се направи, разбира се, и доста подробен професионален анализ, нещо, което отдавна не е правено, за да може на тази база пък да се изгради цялостна стратегия. Така че нямаме зададена норма, както някои си задаваха, зависи изцяло от ефикасността, която търсим и гоним, с какъв брой служители, в коя структура може да бъде постигнат.
0: Разбрах. Преди да приключи нашия разговор, два смущаващи криминални, ако мога така да ги нарека, случаи имаше вчера. Стрелба в Надежда за паркомясто. Може ли да кажете какво е станало, кой по кого е стрелял, защо има ли ранени?
1: Няма, слава Богу, ранени. Не говорим за стрелба с бойно оръжие. Изясняват се обстоятелствата. Няма някакви значими последици. Тревожно е, разбира се, да се стреля в София по какъвто и да е повод. Впрочем, още самото си встъпване поставих задачи да се проверят внимателно издадените разрешителни за оръжие, да се проверят внимателно случаи, в които има данни за оръжие, без да бъде издадено разрешително. Точно за това. Изключително сериозно е използването на оръжие в такива ситуации. Точно за това контрола върху оръжията трябва да бъде изключително сериозен.
0: В тази ситуация конкретно имате ли такива
1: хипотези? Не говорим за бойно оръжие, не говорим за някакъв сериозен криминален сюжет, по-скоро инцидент, който е довел до използване. Може би, изяснява се в пълнота на пневматично оръжие, но не искам да...
0: Задържание човек, детайли. Имате ли представа?
1: Предприете се всички необходими действия.
0: Добре, и по казуса с депутата Иво Мирчев, там тече ли проверка и на какъв етап е тя?
1: Първото, което ме зарадва в този казус е, че не ми се обадиха съответните полицейски началници, а си свърши работа така, както е необходимо в случая. Взели са мерки, по-скоро прокуратурата ще ви даде детайли. Това, което от нас се очаквало, се е случило. Явил се патрул, направил е необходимото да бъдат взети мерки там на място. Още един пример, че всички трябва да се чувстват равни пред закона, независимо кой е участвал в инцидента, подходът трябва да бъде един и същ. И тук поздравявам служителите, че си свършили работата, без дори да ме занимават с това.
0: И на финала имахте призив от общинските съветници да разпоредите проверка на гробищните паркове. До там ще стигне ли МВР?
1: Ще стигне. Всъщност имаме много работа с Столична община. Тя тепърва ще започне. В момента набелязваме темите при нас. Ще ги помолим и те да си набележат всички теми. Трябва да влезем в много тясно взаимодействие. Ще стигнем не само до гробищните паркове, много повече са темите и скоро те ще бъдат на вниманието на Столична община.
0: Добре, благодаря ви много за това, че бяхте гост на Събуди се тази сутрин. Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи, с вас ще се видим след малко.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Име. Кажи на това дете да спре.
5: Петре, и тока теб не разбира от дума.
6: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре!
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBOTA Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBOTA. Защото помага.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

През 2015 година на сцената на X-Factor се появи крехко момиче с невероятен глас и категоричен талант. И те на мига бяха оценени и плениха журито. Така започна пътя на Михаела Маринова. Днес Мишето застава пред Деси Банова Плевнелиева по-искрена, по-мъдра, по-щастлива и по-благодарна от всякога. Следва разказа за мечтите, за успеха, за любовта и за това дали е готова да бъде майка. Гледайте, тук и сега.

0: изглеждаш прекрасно, както винаги, разбира се. Благодаря ти, че откликна на поканата ми.
1: Аз много благодаря и добре дошли в моят втори дом в последните наистина 6 месеца. Музикалния театър. Радвам се, че ще можем да си проведем личен разговор тук.
0: Да, не случайно сме тук, защото за последните 6 месеца ти си част от емблематичния мюзикъл Кабаре.
1: Така
0: как
1: е.
0: Се чувстваш в ролята на легендарната Сали Боулс?
1: Чувствам се повече от добре. Това е нещо, за което съм мечтала много дълго време и съм си чакала момента да ми се случи. Сега като гледам декора и знам, че буквално след няколко дни отново ще изиграя заглавието, отвътре започва да ми трепти душичката. Много обичам Сали Боулс, обичам си образа. Успях благодарение на Валентин Ганев, режисьора на цялата постановка, екипа на музикалния театър, всички актьори, с които си партнирам, благодарение на тях някакси да се почувствам на мястото си, да правя всичко с лекота, с огромно удоволствие, защото си признавам, че притеснението беше голямо. Все пак това е първото ми стъпване на театрална сцена. Не можеш да си представиш колко безсънни нощи имах от страх да не пропусна някоя реплика, да не забравя нещо в мизансцена, защото Сали е много темпераментна. Тя е като включена в контакт, буквално, както Валю казва, като една пружина. И за части от секундата, докато говоря, едновременно с говоренето извършвам и някакво друго действие, като например да щупиш яйце, да го забъркаш с сос Уорчестър, да го изпиеш, нали? И всичко това в супер кратко време. Тук може би се включи опита ми изобщо на сцена за всичките тези 10, вече започна 11-та година.
0: Точно така, ти се занимаваш с музика още от дете. Как ти се промениха мечтите от тогава до днес и можеш ли да си направиш някаква равносметка, какво спечели и какво загуби по пътя до тук?
1: Мечтите ми се променят на база това, което сбъдвам всъщност. Тоест, започнах от мечтата да имам своя собствена музика, своя публика. Вече когато това е налично, мечтите започват да вървят в друга посока. Тоест, да разширявам цялото това нещо, да го прехвърлям и премествам в различен мащаб. Тоест, той да расте този мащаб, да става все по-голям. Какво означава това? Това означава да стъпвам на все по-големи сцени, доколкото нашата страна позволява, пък защо не е извън нашата страна. Това също е било една от моите мечти. Гласът ми всъщност да звучи и извън пределите на нашата страна. Голямо щастие е за мен да си имам толкова верни фенове, толкова вярна, лоялна публика. Това е истинско богатство за мен. Това съм спечелила. Какво съм загубила? Може би съм загубила част от личното си време, от свободното си време със сигурност. Времето ми с близките ми хора. Немалко пъти ми е мъчно за това, но гледам да го наваксвам и да им отдавам вниманието си и любовта си.
0: А какво стои зад успеха, което не можем ние да видим?
1: Стои много упорство. Упорство за това да отстояваш себе си. Обаче, докато стигнеш до момента да се научиш да отстояваш себе си, това е процес. Тоест, има моменти, в които ти е било трудно да го направиш и се учиш на това да отстояваш себе си.

0: публиката ме познава от тинейджър. В момента срещу теб седи жена.
1: Да, ти буквално израсна пред
0: очите ни. Колко често го чувам, ако знаеш. Обаче ми става много мило от това също. И виждам как хората ме приемат като своя.
1: Като автор на голяма част от песните си, включително и на Страх от самота, до каква степен писането на музика за теб е форма на лична изповед? И има ли неща, които можеш да кажеш само чрез песен?
0: Разбира се, аз всичко казвам само чрез песен. Всъщност, много по-трудно ми е да седна и да просто да споделя онова, което душичката усеща в разговор. По-трудно ми е. Буцата застава в гърлото, думите започват да излизат по-трудно. Докато когато са облечени в музика, някакси тази буца я няма и всичко се лее по някакъв начин. И тук съм благодарна на Господ наистина, че ме е дарил с този мой талант, с който както лекувам хората, така лекувам и самата себе си. Аз наистина се лекувам по този начин и се мотивирам, вдъхновявам. Това да бъда автор на своята музика пък затваря един кръг, за който също съм си мечтала. Много съм щастлива, че имам възможността да работя с най-добрите музиканти в България и музикални продуценти, но някакси когато ти сам вложиш от себе си, то се усеща, става автентично, става различно, специално и смятам печат, остава във времето.
1: Като каза български продуценти, ти си работила и с чуждестранни продуценти. Mm-hmm. Как оценяваш този процес и какво ти дава той, каквото българската сцена пък не може да ти даде?
0: Много обичам да се колаборирам в студио с различни музикални продуценти. Имаме лагер за правене на музика благодарение на Virginia Records, който се организира вече 6 години, 5 или 6 години. И предстои да съществува. Събират се 60 продуцента от цял свят. Някакси усещането е различно от гледна точка на това, че някакси сте толкова, всеки е от различен край на света, пък сте толкова еднакви, защото едно нещо ви обединява и то това е музиката. И една песен ние я правим за часове. С Тино, примерно, дуета ни, ако можех, го направихме за един час.

0: магията с чуждестранните продуценти. Не, че ние отстъпваме по нещо. Ние също бих казала, че се вдигна много летвата в българската музика и нивото като цяло.
1: А чувстваш ли се готова за по-сериозен пробив извън България?
0: Чувствам се повече от готова и не от сега. Не от сега. Всъщност се чувствам готова тук в близките години. Усещам, че назрява в мен едно зверче и един вулкан, който просто колкоти и си чака изригването по някакъв начин. И живота ми е показал, че всичко ми се случва в правилното време с правилните хора, за което съм благодарна.
1: Ами ти сбъдваше една по една мечтите си. Миналата година юбилейна за теб, отбеляза и с 100 мечти. Точно така най-големият ти концерт до сега. А сега правиш следващата си стъпка напред. Твой концерт на 28 ноември в зала 1 на НДК. Вау, вау, вау. Моля те, разкажи ми.
0: И се радвам като малко дете. Дори така сълзи напират, просто защото... Винаги съм била много последователно човече. Това е истината. Много последователно човече и с подкрепата на моето семейство някак си винаги сме вярвали, че ключът е в постоянството, в силната вяра, в това да просто да не спираш да копаеш. Да копаеш докато не стигнеш водата. За мен е много важно да си отглеждам бавно и постепенно публиката. И сега дойде моментът, в който с Virginia Records да обединим сили и да направим всъщност първото голямо събитие дори за самият лейбъл. НДК е еталон по някакъв начин през годините. Еталон за класа, за нещо, което остава отново и е дълголетно във времето.
1: Заслужаваш го. Предполагам, че детайли ще ни издадеш по-натам във времето.
0: Разбира се.
1: Така?
0: Това, което ще кажа със сигурност е, че моите музиканти, които ми пазят гърба, всеки концерт, те ще бъдат с мен на сцената. Оттам нататък мога да гарантирам на хората, че емоцията ще е на 1000% и ще се случи едно истинско магично преживяване, гмуркане надълбоко в моя свят.
1: Много хубаво, наистина, много лично и нямам търпение да станем свидетели на този грандиозен спектакъл, най-вероятно. Ти отдавна си вокален педагог, но стана по-видимо като че ли с участието ти в Като две капки вода. Чувстваш ли отговорност, че поеш тафетата от големия Етиен Леви?
0: Етиен е много близък, мой приятел. Близък е много до моето семейство. Няма празник, няма делник, няма ден, няма момент, в който да не усетя неговата подкрепа към мен. Той е мой ментор. Само да кажа, че той преди всичко е мой ментор. Много ключови за мен моменти през кариерата ми. Съм се допитвала до него, той е моят втори чифт уши. Обичам да си сверявам часовника. Имам таланта, но този талант трябва да не спира, да се поддържа и да се развива. И аз съм избрала него за човека, с който искам да се съветвам и да го надграждам, за което му благодаря безкрайно. В никакъв случай не мога да изместя такъв човек. Етиен е изключителен професионалист. По-скоро тук аз продължавам неговата мисия. А неговата мисия е да дава най-доброто от себе си и да предава опита си и познанията си и светоусещането си, защото той е много добър човек. И аз съхранявам това нещо и се старая максимално да го предам нататък. Разбира се, преплетено и през мен, през моята призма, през човека, който съм, дори и с лекия хумор, себеиронията, защото все пак като две капки вода знаем, че е шоу, което забавлява хората.
1: Точно така, както каза Кико, 3-часов антидепресант.
0: Наистина антидепресант. Ужасно закъсня.
2: Се опитай твоето брато
0: да го махне.
1: Аз мисля, че част от така твоя успех е и твоята визия, дори наскоро взе наградата в модна икона.
0: Точно така.
1: Моля те, разкажи ми повече, отвътре ли ти идва, някой се грижи за твоя стил?
0: Разбира се, че се грижи не един човек, а цели двама. Някак си успяват много, много умело да подчертаят моята идентичност. Виж, моя път премина от 16 до, значи, през тинейджерството, девойката, жената. Тоест, това означава, че това са едни три етапа, в които съм се чувствала по различен начин, но промяната е отвътре навън. Тоест, вътрешното ми усещане започна да се променя, спрях да бъда толкова наивна и човек пораства, озрява, уляга. И така стигнах до своята рок-н-рол ера, в която се чувствам изключително добре.
1: До сега говорим само за работа и за това, че ти буквално се занимаваш с то неща и не знам наистина как го правиш. Как успяваш да балансираш и да имаш и личен живот всъщност? Успяваш ли въобще?
0: Успявам, обаче трудно, но въпреки това успявам. Моят годеник наистина не спира, като се събираме компания и приятели, в един от малкото случаи, в които се случва, но като се съберем, и той не пропуска да спомене факта, че аз се грижа и за дома. Всъщност, аз обичам домашния уют много. Аз съм израснала в страшно здраво семейство, майка ми и баща ми са. Пожелавам на всеки наистина да е свидетел на любовта на родителите си в най-чистата й форма. И аз съм израснала в този юмрук с тази представа за семейството. И за мен семейните традиции са изключително важни и много искам да те да съществуват и в моето семейство. И затова се стара и вкъщи да поддържам този домашен уют, тази хармония в взаимоотношенията с партньора дори и като цяло в дома. Да е чисто, да е сготвено, да е подредено. Може да съм артист, да, и да се очаква, че съм хаотична и че е пълен хаос всичко около мен, но всъщност аз съм супер подредена. Дори някой път гранича с някакви крайности.
1: Не
0: леко
1: стина,
0: на окъра. Да, така нареченото. Но можеш да, съвсем спокойно можеш да ме видиш как между саундчека и самото ми участие или концерт, аз съм се прибрала, пуснала съм една прахосмокачка, сготвила съм с прическата и с грима и с сценичния туалет. Знам, че всичко е готово и подсигурено и съм спокойна и излизам.
1: Браво,
0: да се раздавам пред хората.
1: А промени ли те любовта като човек, но и като артист?
0: Промени ме, да. Промени ме определено. Показа ми и по-тихата страна на нещата, защото всичко до този момент в живота ми преди тази любов беше много шумно, много явно, много видимо. Отново урок, че няма нужда личният ти свят да става достояние на всеки. Но я самата осъзнах, че няма нужда от излишни първични изприхавости, изблици, защото съм, носа си го така като натура, като човек, да съм си малко така нервачка и да съм инат и да си държа на своето. Но сега смея да твърда, че с тази любов съм доста по-балансирана и този контрол върху емоциите си, така мисля смело, че го владея.
1: Кое е най-голямото чудо в живота ти?
0: Най-голямото чудо в живота ми...
1: Или може би те първа предстои и си пожелаваш примерно деца. Мечтаеш ли за това?
0: Разбира се, че мечтая за това. Аз усещам го, че много естествено започва да се намества това нещо в живота ми като мисъл и като представа. И съм готова да бъда една строга, но справедлива мама и да си отгледам децата с страшно много любов, заразени естествено от музика. Няма как задължително. Чудо е. Живота ми в момента е едно чудо. Музиката ми, всичко, което правя, хората, с които работя, публиката. Публиката ми е най-голямото чудо и най-големия подарък. И ще си я отглеждам, и ще си я браня, и ще си я пазя, за да може да живее музиката ми дълго, защото тя живее благодарение на тях.
1: Аз мисля, че ти пък правиш подарък за своята публика, именно с концерта на 28 ноември, така че наистина голяма новина. Благодаря ти сърдечно и продължавай само напред и нагоре.
0: Стъпка напред.

0: Продължаваме предаването с още музика. Вижте какво следва. За музиката, която вече 25 години има смисъл. Любо Киров и неговата футурофония. Златният шампион в най-звездната кухня на България. Победителя в Hell's Kitchen Евгений Генчев. Борба до ключ, Home to You срещу Инклюзив, метри преди финала. Продуцента на най-оспорваната брокерска надпревара Иван Христов.
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: настоящето той е един от най-значимите български изпълнители. Музиката му никога обаче не спира тук, а гледа смело напред. Задава модата в попа, но не само в попа у нас, а пък новата му посока е албумът му «Футурофония». Любо Киров е тук, много се радвам, че си в нашата студия.
1: Добро утро, за мен удоволствие, винаги знаеш.
0: Сега кажи ми, какво е вълнението, когато преди няколко дни ти пусна новия си албум и сега гледаш реакциите?
1: Вълнението беше голямо, защото първата проверка е много важна. Направих я с много близки хора и големи музиканти въобще в гилдията. Хора, на които съм се възхищавал във времето, дойдоха колеги от всички поколения, така широк кръг. Широк кръг като поколение, но иначе тесен кръг като бройка хора. И това, което сме работили месеци наред, трябваше да бъде проверено пред приятели, които аз знам, че те реагират много честно с мене. И при реакцията им, още при първото пускане на първото парче от албума, реакцията беше много хубава и много силна. И аз така получих ония релив, как се казва, това усещане за облегчение, че всичко е наред, защото, нали знаете, артиста се съмнява до последно какво е направил и проверката от хората, които са авторитети, за него има значение. Много съм доволен от това, което се случва и в близките дни. Хората, пък, които слушат Любо Киров, хората, които са моя публика, наистина реагират много така завладяни от проекта. Намират ме за отново Любо Киров, обаче на ента степен по някакъв начин. Това казват и хем са изненадани, хем са добре, как се казва, получили са това, което търсят, но в същото време съм го надградил с една малка изненада, в крайна сметка.
0: Коя е тази изненада?
1: Ами самия стил, самия начин, по който звучи Футурофония. Думите, текста, музиката, която има привкус на аналоговата ера, в същото време са използвани нови звуци, нещата са изсвирени, други са програмирани и така нататък. Музика, която те връща хем назад, хем по някакъв начин те кара да се мисли, че това е новото модерно.
0: Знаеш ли кое много ми хареса, защото ти говориш за отзиви на твои почитатели? Едно от основните неща, които аз прочетох, беше Любо Киров отново е новатор. И аз имам поне усещане, че това е новата битка на Любо Киров. Музика, която остава качествена и в новото време. Усетила ли съм те правилно или не съвсем?
1: То е така. Тя битката е много стара, така или иначе.
0: Така.
1: Но ерата е нова. Да. Според мен това точно е нова ера в много сигурното поведение спрямо това, което знам, че е вярно. Да правиш нещата така, както ги харесваш ти и да си този, който първо трябва да е доволен от това, което чува, е много важно. Другото е последствие. Другото е последствие. Аз смятам, че всеки артист, ако е първо доволен със себе си и е, как се казва, свободен в изкуството си, то ще рефлектира винаги на среща, както
0: трябва. Виждам, че си със същото яки, с което си в клипа, нали така? Късмет носи ли?
1: Не знам, но преди казахме, че лудите хора се обличат с жълт
0: цвят. Но те да са живи, нали знаеш?
1: Но е хубаво да сме и малко луди и да правим неща, които не са предсказуеми, неща, които не са толкова предопределени. Затова има и част от текста е такъв Министерство на преднамерената реалност, която ние сме против да се случват. Искаме пак да се случва онова изкуство, което е малко по-спонтанно, спонтанната мисъл, хрумката, да направиш нещо смело, без чак толкова много да го адресираш за широката публика и така нататък. Мисля, че ние го постигнахме и даже Ангел Дюгеров, който е човека, с който бачкаме и музиката е негова, тя е и моя, и негова, но той дори се учуди, че аз съм толкова смел да вляза в стил, който по някакъв начин напомня 69-та година, по друг начин напомня 80-те. След това пък има приеми, които са използвани в днешно време. Едно завъртане на минало и на бъдеще в най-добрия смисъл на думата. Да вземеш най-доброто от от различните ери.
0: Това, което много ми направи впечатление в песента Футурофония, която сега показваме и слушаме, е, че песента е дълга 4 минути и 50 секунди, да, което в модерното време някой би казал, ама това е много дълго. Те вече, гледам, песни по минута и половина се правят и аз го намирам това също за страхотно. Това целенасочено ли беше или просто така се получи?
1: Не, наистина, да, Ангел ми даде демо с композиция, която беше толкова. 4 минути и 50 секунди е...
0: Си ли каза, дай да го съкратя, нали, социални мрежи, това, онова.
1: Щях да го съкратя, ако бях сметнал, че е необходимо спрямо текста, спрямо развитието на парчето, ако се повтаря или е досадно в някакъв момент, нали, човек трябва да прояви творчество и да го съкрати. Обаче то се надгради като симфония, то се надгради като композиция, която реших, че окей, радията няма да успеят да влезе да го форматират, но дори късата версия, така наречената радиоверсия, която пък е много интересно, че направихме мастеринг в Abbey Road Studios.
0: Това
1: е...
0: Как стигнахте до там?
1: Ами с връзки, както се казва.
0: Нищо, важно е резултата да е добър. Ама и те са те харесали, приятел... много, разбрах, нали така?
1: Да, наш приятел така предложи това нещо, обади се в Abbey Road, обаче в крайна сметка те искат артиста да изпрати някакъв, как се казва, CV, да изпрати автобиография, защото не всеки може да даде такъв продукт и да мине през Abbey Road. Просто те също си пазят името по някакъв начин. Оказва се, че са го публикували в техния Instagram, че това е един от любимите им тракове, които са мастерили последната седмица и ще излезе в сайта на Abbey Road за следващия месец, като едно от най-интересните парчета, които са направили за май месец. Човека, който го мастерира, е работил с... не трябва да изброявам. Кайли Миноук, Coldplay, започнал е като млад с албум на Dire Straits, което е култов албум, Brothers in Arms се казва албума. Въобще с Уилям Орбит е работил и така нататък. Но влизането в Abbey Road е наистина готин нюанс, защото това парче точно звучи точно такова. То мирише много на британската музика. Говориме за... Има нашите натрупвания като влияние от и Beatles. Ще чуете и малко Queen вътре, ще чуете Елтън Джон дори, Дейвид Бауи. И те са... Направило ме впечатление, което е готино. Моя фейс цъфа там, наред с разни други звезди.
0: Мисля, че по-висока оценка от Abbey Road може да дойде единствено и само от майка ти. Тя какво казва? Тя доволна ли е поне?
1: Да, в колата и пуснах още когато демото беше така събрано и с текст, и с музика, всичко. Майките са коректив. Те са индикация много добра за това. Ако не харесва, тя няма да каже нищо, кой знае какво, но що ми хареса, реагира бурно. И реакцията беше такава.
0: Сега да разбираме вече, че Любо Киров е превзел Лондон също. И
1: не, въобще... това с превземането е голяма дума.
0: Да, аз ще го пожелавам да превземаш каквото искаш да превземеш. Но виж, аз правя преход към темата за дара, която ще превзема Европа заради това. Кажи ми, трябва ли да изпращаме? Тоест, това е риторичен въпрос, но какви са силите, които ти искаш да изпратиш на нея?
1: Искам да й кажа да държи здраво, защото не всеки е за такава голяма сцена. Да. Може да си много голям изпълнител в собствената си страна, може да си станал на 50 години, да имаш кариера 30 години на сцената, но това не означава, че можеш да издържиш това напрежение и това взиране в тебе на милиони хора. На милиони хора. Не на хиляди, не на стотици, не на един клуб или на една зала, а на милиони хора. Всеки има мнение за тебе. Това психически и, как се казва, като характер, не всеки артист го носи. Големите звезди са тези, които имат характера да издържат взирането в тях или акцента, който...
0: Ти познаваш създава. Дара, тя готова ли за всичко, което и предстои след тази вечер, но и по време на тази вечер?
1: Не случайно съм гласувал за нея, въпреки че всички, които се явиха от българска страна в конкурс, аз бях част от журито в националната телевизия, аз гласувах точно по тая презумпция, че тя може да издържи това цялото нещо. Освен, че е добра в хореографията, в пеенето си, в излъчването си, тя може да издържи всички ходения по всички видове килими, които и се налага всички коментари да издържи и се нуждае от много подкрепа, защото това не се случва на всеки български изпълнител. И мисля, че България прави добро впечатление в момента. Тя е изпълнител, който стърчи и напомня, че тук има хора, които също правят музика.
0: Сега,
1: това е страхотно.
0: Аз мисля, че ние имаме шанса за първо първото място тази вечер, да изпрати на Дара положителна енергия от нашото студио по принцип.
1: Съгласен съм, много искам това да се случи, но дори да сме в първата тройка, петица, това вече е супер успех.
0: Това истина. Вече е супер успех. Добре, Лю, благодаря ти много, че беше гост на нашето предаване.
1: Ето ти новия албум, а това е мастер от Еби Роуд, да имаш
0: страхотно.
1: В колата.
0: Това за историята, нали, защото ти не вярваш, че аз като казвам превзел Лондон, но като превземеш, това ще стане много скъпо, така че си ги пази.
1: Надявам се.
0: Любо Киров, благодаря ти много. Албума, да кажем, че вече го има във всички платформи, аз YouTube го изслушах, така че насякъде.
1: И най-важното е, чакам ви на турне. Турнето започва от 10 юни още от Русе. И нататък има градове, завършваме в зала 1 на НДК с 2 концерта през ноември.
0: Казва се Футурофон, е лесно запомнене и лесно за купуване.
1: И трудно изговаряне.
0: Да, но се справихме тази сутрин. Любо Киров, благодаря ти от сърце, че беше тук. А ние със следващия ни гост ще си говорим също за музика, обаче то освен виртуоз в музиката се оказа виртуоз и в готвенето. Да видим.
2: Носителят на титлата, най-добър звезден готвач на България е

0: Кто подписал?
1: Образование.
2: Изключителен. Изключителен си.
3: Браво!
2: Изключителен си. Ти си събитие. Шеф Генчев.
4: Да, шеф.
2: Добре дошъл в клуба. Заповядай.
4: Благодаря, шеф.
2: Заповядай. Носи се, гордей.
3: Евгений Генчев вече е гост на предаването. Разговор между нас започна. Здравей, добре дошъл и поздравления.
5: Благодаря много, радвам се да съм тук. И да, наистина, аз сега и гледам видеото и
3: наистина
5: много емоционално. Аз, гледайки го и вкъщи, пуснах и леко сълза. Аз толкова не си позволих да се разчувствам дори там, защото толкова стегнато такова напрежение до последни моменти не знаеш. Шеф Ангелов постоянно ни държеше така да познаваме какво ще каже, какво няма да каже. Да, си казвах, то сърцето ми винаги беше в ушите, в гърлото, въобще... Защото го приемах при сърце, не исках половинчато да правя това и си влагам емоцията.
3: Знаеш ли, когато обаче гледах Hell's Kitchen, си мислях през цялото време, че на всички има ясно, че ти ще бъдеш голем победител. Ти имаш ли такова усещане като човек вътре?
5: Аз получих много такива коментари, съобщения. Благодари на хората за подкрепата и за всички тези позитивни неща. Викам, аз явно съм единствения, който не е предполагал това, но аз винаги гледам нещата да ги взимам ден за ден. Сега, днес това е и трябва да се свърши. Нека да дойде утре, тогава ще го мислим. От самото начало аз много спонтанно и в последния момент въобще влязох да участвам в предаването. И въобще не съм си представил, че толкова далеч ще стигна, пък камо ли да... Както да принапиша по някакъв начин историята с това, че за първи път единодушно се печели. Това просто беше феноменално и...
3: И заслужено.
5: Не знаю, къде
3: се намирам. Благодаря, да си го кажем много, честно, заслужено. Това, което според мен обаче също е много впечатляващо, и това определено не се случва на много хора в Hell's Kitchen, е човек да премине пътя си там без скандали. Това на тебе как ти се получи?
5: Сложно е, защото различни хора с различни темпераменти. Аз ги изпитах отблизо и двата отбора. Различен начин на комуникация, но аз се опитвах да балансирам и някакси да заземявам нещата, по-скоро да съм и на страна да... Аз съм този, който или провокира, или... По-скоро се опитва винаги да обърне нещата и от позитивната страна в мисълта си, защото никога няма как да разбере.

0: ти нямаше много на къде да се развиваш и все пак...
1: Аз много попивах от всичко, което виждам около мен, освен това, въпреки че постоянно беше доста заето с спектакли, с концерти, случвало се дори по нощите да репетирам неща, различни техники, защото аз осъзнах, че какъвто и афинитет да съм имал към готвенето, колкото и да съм готвил, крайна сметка, то е било не на ресторантьорско ниво. И наистина трябваше да вдигна летвата, и то много бързо, защото не може... Имам този афинитет и някакси го преоткрих като още едно изразно средство – кулинарията. То е изкуството на кулинарията.
0: Това е така, но все пак, кой е човека, който те вдъхнови да готвиш? От кога започва това нещо при теб?
1: Вдъхновение за готвене, може би гладът.
0: Да, това ще е между другото много хубав отговор. Това ще я да кажа сигурно, я мама, я баба, нещо е такова трябва да...
1: Защото майка винаги е била кралицата на кухнята вкъщи. И докато аз съм бил там, каквито идеи, каквито и така импулси за готвене да съм имал, тя е казвала, не, кажи ми какво да направя, аз ще ти го сготвя, отива да си репетираш на пианото, няма грижи. Но вече като си студент в Лондон сам, има, мамо, как се готви това? Можеш ли да ми кажеш?
0: Или спагети от сутрин до вечер.
1: На консерви карахме до известно време.
0: Но и те
1: обръзва
0: така.
1: И тогава беше малко казус с всъщност пропорциите. Сложи вода в тенджерата. Ма колко вода? Ми, достатъчно. На достатъчно не знаех колко е точно. Но аз сега придобих и аз едно такова интуитивно усещане. Аз се очудих, че въобще успях да сготвя всичките меса, всички риби.
0: Които ти да ги ядеш, по принцип, нали така?
1: Без да ги опитам. Явно някакси интуитивно ми е останало преди когато съм готвил това нещо, за щастие.
0: Майка ти гледа ли те в Hell's Kitchen и тя как оцени твоето представене вече като човек, който знае какво е добра храна?
1: Точно си прибрах миналия ден, беше, точно когато беше нашия финал, беше и рождения ден на баща ми. И имаше едно обсъждане и някакси леко отдръпнато, внимателно, Евгения, аз ще сготвя, да не те занимавам тебе, но притеснявам се.
0: Така.
1: Какво да сготвя, нали? Викам, маме, презентации.
0: Тоест тя вече се притеснява от теб, а не обратното, така ли се оказа? Ама да не се окажеш сега, като ходиш вече на гости или те, като ти идват на теб на гости, да трябва непрекъснато да има очакване, че ти ще готвиш.
1: Има огромни очаквания. Огромни очаквания с всеки приятел, с когото си говоря постоянно. А, кога ще сготвиш? И то не е какво да сготвиш, на две, на три нещо.
0: С презентация както трябва.
1: Презентация да го разкажа, ма тук е едно, второ, трето, много пластово да е измислено, сякаш финално меню в Hell's Kitchen.
0: Да.
1: Но пък аз и за това нещо подобно в тази насока исках да направи и така, освен спектаклите, които играе този концерт, спектакъл Валсът на розите, който го играем на 27-ми в София и... Бела Дона като актьор, където съм утре всъщност го играем в театъра на Българската армия. Исках нещо абсолютно соло, което ще има доста изненади, то се казва Кухнята на музиката.
0: Ето.
1: И ще има много препратки, както аз постоянно пречупвах през моята призма, нали, от кулинарията към музиката, сега ще е наобратно. И ще изграда една такава много хубава програма.
0: А кога да го очакваме?
1: Това ще е в военния клуб на 20 юни.
0: Нали така, да.
1: Точно така.
0: Кажи ми обаче, с кое е по-трудно да се впечатли публиката? С музика или с кулинария?
1: Ами аз... Нещо да се направи качествено, дори да е най-семплото нещо, е изключително трудно. Може да е семпло, но не е лесно, както се казва. Не знам, аз мисля, че всъщност публиката, поне искам да вярвам в това, реагира на искреността, на това, че ти наистина даваш сърцето си и си вложи от това 100% от себе си и предлагаш... Нали, тези 100% в различен ден може да са различно нещо. Да, не си винаги в най-голямата сила, но... Това, че наистина влагаш в себе.

0: от себе си това, тази енергия, тази емоция, наистина стараеш, възможно е много искаш. Аз в концерта винаги искам да оставя едно уникално усещане в хората и да ги заредя по някакъв начин, защото то отнема толкова много усилия да направиш каквито и да е планове да излезеш от вас. Пък да, особено в ситуацията, в която сме, да инвестираш пари, време, енергия и да отидеш където и да е, когато има и толкова много прекрасни неща, които се случват, си е задължението, си отговорност. И се радвам, че хората по такъв позитивен начин реагират на музиката, на кулинарията. Само съм бил пред камерата.
1: Тоест ресторант на този етап няма да отваряш. Тази новина няма да
0: се
1: съвсем.
0: Кой знае, нали? Бъдещето е пред нас, но хората идват втори, трети, четвърти път и по някакъв начин ги зареждат концерти. Това само може да ме радва.
1: На финала нашия разговор, след като преоткри толкова много изкуства, музика, ти си вече и актьор, сега може и да готвиш. Рисуването ли остана изобразителното изкуство и финал на нашия разговор?
0: Рисуването ще го остава на някой друг със сигурност, но все пак това е различни начини на комуникация. Аз съм комуникатор като артист, така че още едно изразно средство, което е прекрасно.
1: Добре, много ти благодаря, че беше гост на предаването. Още веднъж поздравление за прекрасния начин, по който извървя своя път. Мисля, че той ще си остане действително в историята на предаването. Евгений Генчев, гост на Събуди се. С вас ще се видим след малко.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
5: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.

0: Днес и утре в Батак отбелязват 150 години от априлското въстание, а повече ще ни разкаже Благой Бекриев сега. Благо, здравей!
1: Здравейте от Батак. Градът, който пише едни от най-драматичните моменти в българската история и градът, който дава най-много жертви в априлското въстание. До мен е Теодор Пейчинова, директор на историческия музей в града. Здравейте, след минути от тук ще потегли литийното шествие с иконата на баташките жертви, които църквата провъзгласи за светци.
2: Здравейте! 150 години след априлското въстание в Батак никой не е забравен и нищо не е забравено. Всъщност, община Батак, музеят и читалището през цялата година имаме инициативи, посветени на тази бележита годишнина, но днес и утре е кулминацията на събитията в Батак. Стартираме с литийно шествие. То всъщност се провежда за 20-та поредна година и тази година шествието ще водят децата на Батак, след тях ще бъде отецът с литиите, всички батачани и всички родолюбиви българи от цялата страна.
1: Какво искате на този ден да кажете на цяла България тук от Родопския град?
2: Ами искаме да кажем, че сме длъжни да помним, че трябва да знаем, че нашите деди са умирали за свобода. Длъжни сме да помним историята си, за да не се повтаря.
1: 70 години навърши историческия музей, който тази вечер ще се включи в нощта на европейските музеи.
2: Точно така. Също днес и утре музеят ще отбележи своята 70 годишнина. 70-летия в музея в Батак ние събираме история, памет, етнография, за да може идните поколения да видят следите, оставени от нашите предци.
1: И днес кървавите следи са запазени в църквата, която се е превърнала в емблема на Батак.
2: Точно така. Аз винаги казвам, че всеки българин трябва поне веднъж да посети църквата Света Неделя в Батак и после да доведе децата си тук, за да видят, що е българщина, що е достоинство, що е борба за вяра и за свобода.
1: И днес патриотичният дух ще превземе отново Батак, а тази вечер на площад Освобождение ще и тържествената заря проверка.
0: Благой Бекриев, благодаря ти. Броени часове остават до финала на първото у нас брокерско реалити. В борба до ключ сили премериха две семейства, на кое от тях ще грабне една рекордна награда. Знае само продуцента Иван Христов. Не само ти, предполагам и други хора знаят.
3: Да, но
0: ти ще ни кажеш кое е семейство сега.
3: Няма да ви кажа, но зрителите в 8 часа вечерта ще могат да гледат. Само ще ви кажа, че наградата е над 100 000 евро. Ще ви кажа, че
0: доста.
3: Такава награда не е давана никога. Според мен е страшно много. Но, доста е относително. За всеки човек, голямо или малко, са различни неща. Обаче, това, което е факт, че в реалити в България такава сума не е давана. И още нещо, което мога да кажа в защита на огромния мащаб на финала, който до вечера ще изгледат хората. Това е един апотеоз на целия сезон. И то е, че когато участваш в голям реалити формат, ето сега предишният ти гост в Hell's Kitchen, други формати, в които ние сме били замесени, все тая. Има награда. 100 000 лева, да кажем 75 000 евро, правят някакви награди. Обаче там участват 20 човека. И ти си един от 20 в една безкрайно трудна борба за тази награда. При нас има две семейства. Всяко от тях заслужава.
0: Аз вече мисля за загубилото. Толкова да си близо, да си бил втори.
3: Понеже го записахме преди няколко седмици, видях го в очите им.
0: Много се разстроиха.
3: Много се разстроиха, не го показаха. Обаче семействата са приятели до ден днешен. Борба до ключ, хомото и усещо инклюзив направи, според мен, остави телевизионна диря. Доказателство за това е, че вярвам, че ще има следващи сезони това предаване.
0: Пожалуйста.
3: И то още по-апгрейдани, още по-хубави. Едно от тях с абсолютно заслужено ще вземе до вечера над 100 000 евро.
0: Сега знам, че не ти беше лесно. Помня последния ни разговор, когато едното от семействата беше на път да се откаже. Успяхте обаче да стигнете до финал. Това ли беше най-голямата трудност, през което премина?
3: Това беше един невероятен номер, който екипа плюс това семейство ми спретнаха. Сега, ние като продуценти, Мартин Сърбров, Междинна станция, имахме огромен късмет с кастинга тази година. Зрителите може да имат някои обективни забележки към предаването, че сме показали повече строежи, отколкото трябва, че на места малко не сме били добри в разказа. Окей, това са грешки на растежа, първи сезон и той е измислен от самите нас. Но, заради това, че имахме такъв невероятен късмет с кастинга, всяко едно от семействата е прекрасно по свой собствен начин, мога да кажа, че проблемите въобще не ни бяха... Ние на практика не усетихме да сме имали проблеми. Нито в изграждането на апартамента, нито в страхотната работа с брокерите. Защото аз даже като говоря за семействата, Мисля, че трябва да поясня, че говоря за отборите. Тъй като отборите бяха брокер и семейство. Брокерите бяха супер, семействата бяха супер, така че проблеми нямаше почти.
0: Трудно ли се прави предаване, което е толкова близо до живота? Защото всички ние сме имали и имаме, за съжаление, подобни проблеми, като тези на семействата.
3: Мисля, много, много хубав въпрос и ти благодаря за него. Много трудно се прави такова предаване. А трудността обаче къде е? Това е важно да се дефинира. Трудността е наистина да опиташ да пресъздадеш живота такъв какъвто е, без да рискуваш А да го захаросаш, за да излезе лесен, или Б пък да го направиш още по-тегъв, за да може, нали, човек да остане с идеята, че е адски трудно. Трудно се прави, обаче е много приятно после, като направиш един добър резултат, защото едно предаване като борба до ключ, Home Theory срещу инклюзив, хората могат много неща да научат и много неща има, които да ги грабнат и да си харесат. Очевидно, състезанието между двата отбора. Очевидно, тая вълна на флипърство, нали, вече всички знаем този термин флипърство, как можеш да вземеш един апартамент, но дори да не е само флипърството, този маниер, при който вече хората оценяват парите си, имат си определен бюджет за нещо и не искат майсторите да ги правят на глупаци. И това ние наричаме, нали, древните българи са наричали инфотеймент. Да гледаш едно предаване, което да те научи как с ограничен бюджет да направиш нещо страхотно. В този смисъл, трудно е, за да го представиш живота такъв какъвто е, обаче получили се е много полезно, защото освен забавлението и много неща могат да научат зрителите.
0: Сега от този последен епизод, който аз опитвам нещо да разкрия, но не успявам, а твоя най-вълнуващ момент кой е?
3: Разкри бе, над 100 000 евро ще е наградата. До сега казахме, че е огромна.
0: Това го знаех преди, но казахме, нещо ново искам.
3: Моя най-вълнуващ момент е самото начало. Тъй като зрителите ще видят един епизод, който се различава до голяма степен от абсолютно всички епизоди, които видяха досега. Те ще видят едно огромно студио с над 200 човека публика, които се разделят на две, за да могат главните действащи лица да минават през тях. Ще видят една изключително мащабна
0: звучи
3: продукция.
0: Звучи като сблъсък.
3: Ами звучи като сблъсък, то между другото има други линии сблъсък, ама ще стигна и ще ти кажа и за това. Да, най-много се впечатлих от началото, когато осъзнах мащаба на това, което правим до вечера, защото това предаване, особено Живот и здраве, ако има следващи сезони, ще бъде това, което зрителите ще видят до вечера. Едно огромно студио, един огромен мащаб, едно страхотно забавление.
0: Добре, да кажа на нашите зрители днес в 8 да гледат финала на
3: часа,
0: финалите.
3: 20 часа, борба до ключ.
0: И да победи най-добрия, макар че така като слушам, те и двете семейства го заслужават. Но за сблъсък нещо можем ли да кажем или да преминаваме към останалите 15?
3: Благодарност към Нова телевизия е това, че вярва на идеите. Рядко се случва голяма медия да повярва на предаване, което не е по лиценз. Имахме късмет, освен с борба до ключ, Мартин Сребров и Междинна станция. Такова нещо сме имали късмет и с сблъсък. И Нова телевизия беше дом и на това страхотно предаване, което пък си беше наша идея и ние се гордеем с него. Връзката е, че сблъсък ние решихме да го завърнем, само че не в телевизионен ефир, а наживо пред публика. И сега, понеже не искам да правя реклама, защото не е възпитано, просто да насоча хората да влязат към нашите социални мрежи, за да разберат къде и кога ще направим грандиозен сблъсък наживо в нощен клуб. Човек може да си купи билет, да си пие уиски и да гледа кълъбълък на ринг пред себе си. Страхотно.
0: И аз искам да кажа, че познавам лично един от участниците и той
3: да.
0: Се струва да бъде видян наживо.
3: Наш колега.
0: На 200% наш колега и е абсолютно невероятен, но една друга мисия с теб няма как да пропуснем в нашия разговор днес. България Лонци, 30 май наближава, 4500 души миналата година, тази година 10 000.
3: Адано. Ще трябва да отворим още няколко халета в Интер Експо Център. Една от връзките за сблъсък щеше да бъде, че така на заводещи там, защото много добре ни се получава.
0: Вярно е, ама мисля, че толкова да се добри с Андрей, че там няма как да се намеси. Освен да обикалям с табелката.
3: О, това е супер, само мъжът и да ни гледа. Ще го помолим специално. Това е хубаво. Това защо го казвам? Защото наистина ти дължиме голяма благодарност за това с каква емоция се включваш в това, което правим ние.
0: Да.
3: Справи се прекрасно и сме много щастливи, че отново тримата ще работим заедно на 30 май. А иначе 30 май напълно безплатно за хората. Единственото, което ги молим, защото става ей така, както ти каза, 4500 човека, а тази година може би ще бъдат повече. Това е най-голямото събитие на България Лонци в Интер Експо Център. 30 май, София, 5-то и 6-то хале, две огромни халета, над 100 компании, които ще могат да представят реалните възможности за това човек да заживее достойно живота си и да намери работа за себе си. Три страхотни сцени, където лектори от България успешни българи в България и успешни българи в чужбина ще успеят да нещо успеят и по един много мотивиращ начин ще разкажат за себе си и ще участват и в много разнообразни панели. И това е България на пет океана. За втора поредна година най-голямото събитие в София на 30 май.
0: Аз също благодаря от сърце, че мога да бъда част от тази мисия, защото аз го възприемам така, да се регистрират хората. И понеже Дара ще е един от гостите на форума,
3: да.
0: Две изречения искам да ми кажеш и за нея.
3: Нямам думи. Феноменално момиче, горд съм, че съм представен като една изключително малка част от българския народ. Съм горд, че съм представен от артист на световно ниво като Дара. Първото нещо, което тя каза, когато спечели номинацията за полуфинал е: здравейте, аз съм от България, ние имаме много талантливи изпълнители и те заслужават по-големи форуми. Елате в България, за да ги видите. Дори леко се просълзявам, докато ти говоря за това. И се озлобявам заради малумните хейтери, които използват такива хубави моменти, за да някой да чуе и за тях. И това не е честно. Когато има нещо толкова светло и толкова готино, или го подкрепи, или трай. А е некоректно да го използваш, за да се чуе за тебе в социалните мрежи. И последно за хейтерите. Дара подгряваше Роби Уилямс. Той не е да не разбира от музика. Роби Уилямс е горе-долу, има представа кой става и кой не става за тази работа. Това е. Нямам търпение, ще гледам до вечера. Днеска две страхотни дербита. Левски ЦСКА и Евровизия.
0: Значи гледай сега. Първо Левски ЦСКА, да. После в 8 часа борба до ключ и след това гледаме Дара.
3: Ще ни стане днеска програма.
0: Ще ни бъде интересно. Да. Иване, благодаря ти. Много сигурен съм, че нашите зрители са гледали тебе. Винаги е хубаво човек да има възможност да те послуша и на живо.
3: Благодаря ти.
0: А сега моля ви, гледайте този зов за помощ на Наталия Йорданова.
4: Тук ти искате.
5: Прикован в инвалидна количка от 4 годишен с множество тежки диагнози, 25-годишният Васко преодолява редица предизвикателства. Не само успешно завършва средното си образование, но изучава компютърни системи и технологии в Русенския университет. Прекъснал е временно заради влошено здравословно състояние.
6: Здравословно състояние за рехабилитация. Останаха ми само 3 изпита и го завърших.
5: Преди 5 години ви разказахме как момчето, придружавано от майка си, посещава лекции. И независимо от трудностите, е убеден, че ще успее да се дипломира. Дори замислил тема за дипломната си работа.
6: Мисля да правя видеоигра. В момента я кодирам.
5: Завършваш университета, с какво ще се занимаваш?
6: Ами, като цяло искам да се занимавам с създаване на истории. Принцип, но на истории, които са за игри.
5: За да реализира мечтата си, момчето трябва да продължи с лечението. Васил е роден с катаракта. По-късно лекарите установили невропатия. През годините претърпял редица операции на крайниците. Консултация с специалист в турска клиника дала надежда, че може да стъпи на крака.
7: Ще направим операция за тази гръбначния стълб, да може да сяда както трябва. После трябва да направим и ръцете, да изправим китките и очите, за може да няма очила.
5: И въпреки скромното си ежедневие, което споделят майка и син, парите не достигат, за да се плати на турската клиника и биха се радвали на подкрепа.
7: За гръбначния стълб е 35 000 евро. За ръцете са 16 000 евро и 400. А за операциите на очите или за 24 000.
5: Надеждата на майка и син е един ден момчето да може да работи и да се грижи за себе си, а не да разчита на социална подкрепа. За Събуди се, Наталия Йорданова.

0: А сега включваме отново Румяна Попова, за да ни каже, успя ли да се добре поне до една тайна рецепта за хубава баница. Руми, слушаме.
1: За Спасов ден, защото...
2: Добър ден сега от Крушовица. Да, ето виждате, подредени са вече всичките 150 баници. Аз обаче ще поставя акцент върху ето тази, защото тя е по стара семейна рецепта. Правило е 91 годишната баба на Десислава. Деси, проследихте ли как се прави тази баница? Запазихте ли традицията?
3: Добър ден. Ами, моята баба изложихме до леглото столче, там омеси три ол. Оби за баницата. Тя е направена ръчно. Домашна си е.
2: Какво има в нея?
3: Кабаница е. В нея има печени орехи и канела, след което трябва да престои така и се залива с сироп. Два дни се прави баницата.
2: Това е доста сложна рецепта за мен по принцип, но аз искам да покажа още една, която вероятно също е много сложна. За сметка на това изглежда доста креативна. Тя е направена от ето това щраусово яйце. Според шефове, тук от едно такова яйце могат да излязат десетина баници. Както и да е, журито те първо ще опитва, как ще опита всичките тези 150 баници. Аз нямам и най-малка представа, но така или иначе празникът тук продължава. Ще бъде и сладък, и солен, и стандартен, и нестандартен. Марина, към теб.
0: Румяна Попова, благодаря ти. Със сигурност много ще му е трудно на журито, а сега ще си говорим пък за старта на активния риболовен сезон и затова отиваме към язовир Компринка, където е Георги Манев. Жоро, здравей!
4: Здравейте! Активният сезон за лов, улов на бяла риба вече започна. Над 60 лодки в момента в езовир Копринка има, като още от 5 часа е започнал риболова. Изключителен празник е през днешният ден. Между другото ще ви покажа малко по-късно и уникални кадри. Сега към Валентин Димитров от рибоопазващата операция Празник казахме защо.
5: Ами да, днес 16 май е нова година за откриването на риболова, нали? Всеки риболовец чака с нетърпение този ден, тъй като се разрешава риболова на бяла риба. Нали, с лодка от брега навсякъде и всеки е решил да посети водоема, тъй като знае, че има бяла риба.
4: Така, пускаме в момента, виждате едни кадри, наистина са уникално заснети. Това е мъжка бяла риба, как вардиха и верат. Много рядко може да се заснеме именно такъв кадър. Благодарим за това, че ни го предоставихте. Има ли бяла риба в язовир Копринка?
5: Язовир Копринка е един от язовирите в България, който има огромна популация на бяла риба. Все известно е на абсолютно всеки риболовец, който посещава язовира. И е просто активен и атрактивен за риболов.
4: Но тук вие казвате, бъдете внимателни, мерките за охрана на язовира са много строги.
5: Да, контрола на язовира е изключително строг. Охранява се с абсолютно всякаква техника, термодронови, обикновени дронови, камери, ловни камери. Постоянно сме тук по язовира, така че един апел към риболовците да си спазват закона за рибарство и аквакултури.
4: Благодаря ви и успехи на Слука, между другото, на всички онези, които днес навлязаха и не само тук цяла България, за това да опитат своя късмет. Може би най-голямата риба ще бъде хваната днес някъде тук зад мен.
0: На Слука и от нас, Георги Манев, благодаря ти. Последните минути са посветени на балет Роберта, първата детска танцова школа у нас, които празнуват и рожден ден. С тях е Юлиан Стоянов, когато включваме сега. Юли, здравей!
6: Здравей, Марина, Роберта. Балет Роберта празнува днес 37 години на сцената. Гледайте какви красиви балеринки днес в аванс ни представят точно как ще отбележат. Ето е и любимата им учителка, госпожа Роберта. Добро утро. Честит за вие празника. Как ще го отбележите?
7: С два спектакъла. Мистичният остров. Защо са два? Защото децата станаха твърде много и трябва да ги разделим на две. И няма билети. И сега имаме вече малко билети, имаме публика, имаме двоен спектакъл.
6: В Дом на културата, в Искър се намира?
7: Дом на културата Искър. Дружба от 12 часа е първото представление, от 17 часа второто.
6: Каква е формулата за успех на Роберт Балет? 37 години.
7: 37 години. Любов към танца. Ето го моя екип.
6: Само красавици.
7: Ми, всички те са от 3 годишни в Роберта Балет и вече са треньори.
6: Още 37 години да сте на сцената. Ви желаем сега успех на вас днес, деца, но нека да пожелаем и успех на Дара. Така че всички балеринки да ви чуя силно. Бангаранга!
7: Бангаранга! Дара, ние сме с теб!
8: Бангаранга!
6: Браво!
7: Успех на Дара от нас!
0: Успех на Дара от Роберта Балет, успех на Дара от сърце и от целия екип на предаването ни. Вярвам, че и цяла България е зад това талантливо момиче. Стискаме ти палци тази вечер и искам утре сутрин в 7:30 да обявя голямата победа за България. Ще се видим отново в неделя. До скоро!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: lessons I've learned.
1: Радио Нова Нюз. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюз.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи

0: Чекайте условия на comset.net.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

България на финала на Евровизия. Тази вечер Дара излиза за победа. Световните залози слагат Бангаранга в топ 6. Пълна проверка в МВР, кои са охраняваните от държавата лица пред нова вътрешният министър Иван Демерджиев. Съдът решава, ще останат ли в ареста задържаните при акция срещу имотните измами. За първа година по родното Черноморие ще плащаме в евро за чадър и шезлонг. Сметката на прага на сезона.

0: Здравейте с новините в 12. България на финала на Евровизия. Тази вечер Дара и песента и Бангаранга излизат под номер 12 на конкурса във Виена. Впечатляващото представяне на втория полуфинал постави страната сред фаворитите за топ 6. А от Виена, още за еуфорията и часовете преди финала на Евровизия, ще ни разкаже сега специалният ни пратеник Запрян Запрянов. Заро, здравей!
1: Здравейте от дъждовна Виена. Австрийската столица ни посрещна с солидна доза дъжд, заедно с оператора Николай Кънчев, но пък тук абсолютно нищо не може да помрачи доброто настроение и на местните, и на всички гости за града, тъй като днес те са обединени от една обща кауза и тя се нарича Евровизия. Въпреки че остават още доста часове до началото на финала на песенния конкурс, виждате колко е оживено около залата, в която ще се проведе големият финал. Това е Винерщатхале, именно тук, малко след полунощ, тази вечер ще бъде коронован и новият победител в този толкова престижен песен конкурс. Разбира се, за наше щастие България е част от 25-те държави, които ще се борят за тази корона, благодарение на Дара и песента Бангаранга. Дара се класира на финала от вторият полуфинал. Нашата държава беше първото име, което водещите обявиха и което стана ясно, че ще участва на финала. Иначе самата Дара изпрати специално послание именно за зрителите на Нова. Какво каза тя за нашия екип и за вас специално, както и нейният музикален продуцент Саня Армутлиева. Нека да чуем сега.
2: Благодаря ви за подкрепата. Обичам ви, всичките ни палци. Продължаваме напред. Бъдете с нас.
3: Тя изглежда великолепно за сцената. Тя е необикновена, екстравагантна. Но най-голямото предимство, което има и което се изгради през последните 10 години, откакто работя с нея, но тя го имаше заложено и в началото, е нейната работна етика. Тя работи като кърт. Тя е изключително дисциплинирана и, да не кажа, на ръба на безмилостна към себе си.

0: Международните медии почти изцяло коментират бойкота на пет държави, когато говорят за Евровизия. Конкурсът, който тази година става на 70, е замислен в следвоенна Европа като начин за сближаване на страните и преодоляване на границите. Затова последните събития и протестите срещу участието на Израел са още по-символични. Според агенция Reuters, фаворити са Финландия, гостите от Австралия, Гърция и Израел. Според специализираното издание Rolling Stone, за първото място най-много шансове имат Дания, Литва и Италия. А последните данни на букмейкерите показват, че Дара се изкачва до 6-то място. Пълна проверка на всички охранявани лица е възложил вътрешният министър Иван Демерджиев. В ефира на Събуди се той обяви, че никой не е над закона, а случаите, които са съмнителни, ще бъдат преразгледани. С още информация включваме сега Софи Цветкова. Добър ден!
1: Добър ден! Точно така, Демерджиев е възложил на структурите на МВР, които извършват охрана, да му докладват за охраняваните лица у нас. Очаква се и да стане ясно колко точно е струвала на държавата дългогодишната охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски, като вътрешния министър обеща тази информация да бъде оповестена. И още за задачите, които стоят пред ведомството, в края на месеца предстоят посещения на всяка една от областните дирекции, където да бъдат очертани приоритетите, а именно борба с наркоразпространението, контрабандата, както и по линия на икономическата престъпност и пътната безопасност. Демерджиев обяви, че очаква подробен доклад в началото на следващата седмица от директора на Главна дирекция Национална полиция по случая Петрохан.
2: Свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски е акт на законност и справедливост, а не политическо решение, увери вътрешния министър.
3: Никой не може да стои над закона. Никой не може да се ползва от държавна охрана или да използва НСО като транспортна фирма. А по отношение на справедливостта трябва да се проверим много внимателно колко са средствата похарчени за тази охрана и дали са били необходими.
2: Демерджиев е разпоредил проверка и по отношение на полетите с частен самолет на Делян Пеевски.
3: Прави се необходимото, трябва да се преценят предпоставките на лице ли са условия да се образува досъдебно производство.
0: На този етап
3: защото
0: как изглежда?
3: Тогава, на този етап ще отговорят разследващите. Установяваме едни значителни несъответствия, огромни несъответствия. Примерно тук има един човек, на който няма как да използва транзакции банкови, в същото време това са огромни по размер суми, харчени за полети. Или той по някакъв начин ги е заплатил, който очевидно е извън рамките на тези ограничения, или някой друг ги е заплатил вместо него, възниква въпроса защо.
2: Във връзка с евентуални смени на областни директори, Демерджиев потвърди, че няма да прави такива необосновано.
3: Ще бъдат проведени тези съвещания, за които споменах, по-точно 26 и 28. Там ще си поставим детайли, задачите ще получат някои методически указания. Тече специализирана полицейска операция в рамките на месец. Тя също ще даде доста ясни индикации кой за този месец е успял да се ориентира и да работи ефективно и кой всъщност ще попълни таблицата с празни цифри. Няма да толерирам подобен подход.
2: За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: Софийският районен съд решава дали да остави в ареста задържаните при акция срещу имотните измами. В сряда полицията провери адреси в София, стигна се и до повдигане на обвинения. Сред задържаните има известни на полицията, които и преди са изправени пред съда заради имотни измами. След вчерашния сблъсък между гръцки земеделци и полиция на граничния пункт Кулата, продължават ли опитите за блокада на границата? Това ще ни каже сега Антон Чавдаров. Тони, добър ден!
4: Добър ден, здравейте. Не продължават. В момента тук на Кулата е съвсем спокойно и преминаването през границата е напълно свободно. Няма ги фермерите, няма и полиция, което идва да ни покаже, че вероятно и в следващите часове, а пък и в утрешния ден на преминаването тук ще бъде все така свободно. Вчера, знаете, стигнах се до сблъсъци между фермерите и полицията, при които органите на реда използваха сълзотворен газ, за да освободят пътя. Ще добавя само и, че през Кресненското дефиле движението е напълно спокойно, няма познатите тапи преди Кресна, така че поне днес думата тапа няма да се използва, защото просто задръстване няма.
0: Информация на Антон Чавдаров, благодарим. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на прекратяването на огъня. Това беше обявено от Съединените щати след преговори във Вашингтон. Те се проведоха на третата среща на делегациите. Планират се още разговори през юни. Военните действия в Ливан обаче не са спирали. Реално Израел воюва с Хизбула, които не присъстват на преговорите. Тел Авив разшири присъствието си в Южен Ливан и практически окупира част от страната. Хизбула обстрелва с ракети Израел и отказва да приеме споразуменията. Съединените щати ще повдигнат обвинение на бившия лидер на Куба Раул Кастро заради свалянето на два самолета на хуманитарна група преди 30 години. Кастро, който е на 94, се оттегли от лидерския пост в Кубинската комунистическа партия през 2021. Това сложи край на 5 десетилетия управление на фамилия Кастро. Обвиненията, които трябва да бъдат одобрени от голямо жури в Съединените щати, са поредният натиск от Вашингтон. Той включва петролна блокада и други икономически санкции. Доналд Тръмп открито заявява, че иска да бъде сменено комунистическото ръководство на Куба. Дъщерята на бившия кубински лидер Фидел Кастро, Алина Фернандес, разказва за живота си в сянката на баща й, който е една от най-противоречивите политически фигури на 20 век. В интервю пред Цветина Петкова, какво споделя тя за документалния филм «Дъщерята на революцията» и съдбата на кубинците, гледайте днес в Офанзива по Нова Нюз.
5: Определено да говори с Фидел Кастро беше безполезно, той чуваше само себе си. Понякога имах надежда, че евентуално бих могла да проникна в ума му, но после се разубеждавах. Мисля, че пред страната определено има страхотно бъдеще, ако управляващите се посветят на добруването на народа, а не на егото си. Всички ние, които искаме да се завърнем в Куба, можем да възстановим заедно страната, като инвестираме в нея.
0: Опити за самоубийства, разбити семейства, тежък психологически тормоз и материални загуби – това са травми, с които живеят пострадалите от тайно общество, което продължава да набира последователи у нас. В темата на Нова тази вечер Марията Николаева и операторът Йордан Илиев разказват за това.
6: Това не е класическа престъпна схема с принуда и с типичен криминален почерк. По-скоро е ментално престъпление. Игра с умовете на хората. Възползване от момент, в който те са загубили себе си. Първа ни потърся Обена, дни след трагедията Петрохан Околчица. Казва, че говори, за да предпази други.
7: Вече 2 години се лекувам и познавам още семейства, които са в същото състояние след преживяването в когиталност. То е духовна академия когиталност, но аз вече си го наричам секта когиталност заради състоянието, в което ме докара.
6: Попада на това общество в интернет и с интерес гледа всички техни видеа. Записва се в духовната им академия. Постепенно се сближават, запознава се с тях наживо и след покана става доброволец. С охота се заема като графичен дизайнер да прави филми и сайтове за тях.
7: Някъде около 5-6 месеца се занимавах само с тях. Отнеха ми цялото свободно време и по този начин се получи и някакво сближаване.
6: Все повече се сближават и тя се заема и с други дейности в кампуса.
7: И аз си харесах много една къща, която е точно същото техния кампус. Стоях една седмица, като те започнаха целодневно да ме мотивират да закупя тази къща. Отидох в Черпани и изтеглих кредит.
6: С кредита купува къщата и започват ремонт. Под постоянния надзор на гурото Ивомир и неговата половинка.
7: От сутрин до вечер чувах само омразна реч срещу мен. Колко съм некадърна, каква съм лигла. Нас ни липсваха сън, храна, здравословна храна, дехидратирани.
8: Добре, всичко това е било доброволно.
7: Да.
8: Вие го правите доброволно.
7: Абсолютно.
8: Как си го обяснявате това?
7: Аз затова казах, че това е нещо като влюбването. Тогава го имах на пиедестал.
6: Изтощени и изнервени, двамата даряват къщата на фондацията на Ивомир и бягат от селото.
7: След като напуснах тази общност, веднага потърсих медицинска помощ. Той ми беше внушил, че аз не трябва да живея. Аз като се прибрах,

0: начин няма да повлияе върху цената на сянката по родните плажове. Концесионерите обясняват, че просто ще преизчислят цената по курса на еврото и така ще запазят миналогодишните стойности на много от плажовете. Те са и пределно допустимите, такива каквито са подписани в концесионните договори с Министерството на туризма. Но да видим още.
1: На плажовете по Южното Черноморие екипи трескава подготовка за началото на сезона, който е 1 юни. Цените на чадър и шезлонг вече ще са в евро.
2: Повишаване на цените на сянката няма как да има. Цените ще се превалутират по фиксирания курс на БНБ.
3: Във всеки един договор цената максималната, която ние може да предоставяме тези услуги чадър шезлонг, тя е фиксирана и тя не може да бъде надскочена. Тази година, за първа година, аз ще предложа максималната цена, която ми е по договор и тя е 5 евро чадър, 5 евро шезлонг.
1: Невицата в Крайморие, допълнителните принадлежности, масичка и шалтета ще бъдат бонус за гостите. На плажа Черноморец Централен миналата година пакетът е бил 28 лева.
4: 5 евро ще бъде чадъра и останалите 13 евро ще бъдат за по 6,50 ще бъде шезлонг. Шалтето е подарък.
2: Със сигурност много колеги ще предлагат допълнителните услуги срещу допълнително заплащане. Най-малкото това са услуги, които изискват и допълнителна инвестиция.
1: На плажа днес срещаме Атанас, който живее в Съединените щати.
5: В Америка, колкото знам, сянката не се плаща. Не се плащат чадърите.
6: За някои ще се видят много, за други малко.
7: Ами трябва да има и безплатна свободна зона. Защото аз лично обичам да съм на пясък.
1: Концесионерите се оплакват от завишаване на концесионните такси и липса на възможност за индексация на цените на сянката. Настояват за среща с новото ръководство на Министерството на туризма.
4: Аз сам ще кажа, не крия, той е 85 000 лева беше, в момента е 110 000 лева. Нали, в левове казвам, така го помня.
3: Защото ние, когато сме кандидатствали за даден плаж и сме спечелили търг, ние сме заложили и ние инвестиции. Тези инвестиции тогава са били в цени лева, сега са в евро.
1: За новините на Нова, Цеца Алексова.
8: Днес и утре Батак отбелязва 150 години от априлското въстание. Повече ще ни разкаже сега, за това Благой Бекриев. Благо, добър ден!
9: Здравейте! Светийно шествие поклонение, което продължава и в този момент, в Батак започна отбелязването на 150 години от априлското въстание. Градът, който пише най-драматичните моменти в българската история. Батак дава и най-много жертви в априлското въстание. От около 7000 души население живи остават 1200. Трагедията в Батак разтърсва цяла Европа. Белезите на жестокото клане по време на турското робство все още лечат върху стените на старата църква Света Неделя, превърнала се в една от емблемите на града. И днес шествието поведоха най-малките, децата на Батак, стискайки в ръце иконата на светите баташки мъченици. А днес в църквата ще бъде отслужена вечерна литургия в памет на жертвите на Батак, които преди 15 години църквата провъзгласи за светци. По-късно ще и възпоменателната церемония и заря проверка. На нея ще присъства министърът на отбраната Димитър Стоянов, но ето още за живия спомен Батак.
10: Батак е свято име за всеки българин. Батак е олтар на свободата, на честа и достоинството, защото батачани преди 150 години оставят домовете си, прежалват себе си и децата си в името на една велика кауза. Каузата за вяра и за свобода.
11: Делото, което извършвате, е велико. Те отдават живота си, имотите си, всичко отдават в името на свободата. Те са жертва, за да бъде България днес цяла.
8: Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед, Нова.
12: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Стоп! Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спортът по нова. Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг за последен път през сезона в ФБ Лига. Среща номер 4 между сини и червени започва в 16 часа на националния стадион Васил Левски. А какви са новините преди двубоя ще разберем от Борис Мутафчиев. Боби, добър ден!
1: Здравейте от центъра на столицата, където по-късно не започва дерби, определящо до голяма степен дали двата тима ще завършат началните позиции в ФБ Лига за първи път от 17 години насам. При дадени обстоятелства, днес пък ЦСКА може да си гарантира минимум бронзовите медали за тима на Христо Янев, който преди неговото идване за няколко часа беше последен в класирането. Тима на Хулио Валаскес пък осигури 27-та си титла на България и излиза с основната задача да даде на привържениците си радостта от победа срещу големия враг. Тя би означавала и последователни шампионатни победи срещу армейците за първи път от 2019 насам. Въпреки малко по-ниския зрителски интерес към матча спрямо стандартите напоследък, от СДВР обявиха допълнителни мерки за охрана. Надеждите са тенденцията за все по-малко инциденти по трибуните и около стадиона да се запази и днес. За реда на терена пък за четвърти път ще отговаря главният съдия Радослав Гидженов. До сегашните си три дербита пловдивчанин е дал 29 жълти и 3 червени картона. Срещата започва в 16 часа и за пореден път ще отговори на един от най-важните въпроси в българския спорт, а именно кой ще триумфира в дербито.
0: Борис Мутафчиев преди дербито между Левски и ЦСКА. Благодаря ти. А сблъсъците за челните позиции в ФБ Лига продължават с двубоя между ЦСКА 1948 и Лудогорец. Орлите към момента заемат втората позиция, даваща право на директно участие в Лигата на конференциите, докато тимът от Бистрица е точка зад своя съперник. Двубоят е с начален час 16 и можете да го гледате по Диема Спорт 2. Астън Вила срази Ливърпул на Вила Парк с 4-2 в откриващ матч от 27-я кръг на английската виша лига. Успехът за бирмингамци им гарантира участие в шампионската лига през следващия сезон.
2: Само няколко дни преди финала на Лига Европа, Астън Вила победи Ливърпул дома в директен спор за четвъртото място. Срещата започна добре за гостите, но въпреки това те първи допуснаха гол в 42-та минута, когато Морган Роджерс отбеляза след изпълнение на корнер. В началото на втората част червените изравниха чрез Върджил Ван Дайк, но само 5 минути по-късно Вила си върна преднината след гол на Оли Уоткинс. Английският нападател се разписа за втори път в 73-та минута, а капитанът на виланите Джон Магин отбеляза четвърто попадение във вратата на Мърсисайдци. В добавеното време Ван Дайк се разписа още веднъж за крайното 4-2. Резултатът поставя Вила на четвърто място с 62 точки, а Ливърпул остава 5 с 59. Червените са в серия от 3 поредни матча без успех в шампионата, а отбор воден от Арне Слот допуска 4 гола в матч от първенството за първи път от 2022 година, когато той беше начал на Фейенорд. За треньора на виланите Унай Емери това беше победа номер 600 в кариерата и 107 с Астън Вила.
0: Сан Антонио Спърс се класира за финала в западната конференция на NBA за 14-ти път в историята си, но за първи път от 9 години насам. Шпорите победиха Миннесота Тимбървулвс с 139-109 точки в 6-ти матч от полуфиналната серия и така я спечелиха с 4-2 успеха. Най-резултатен в срещата стана Стефан Касъл, който записа дабл-дабл от 32 точки, 11 борби и 6 асистенции. В финалната серия Сан Антонио ще се изправи срещу Оклахома Сити Тъндър, а първият матч е във вторник. Така се разделяме от екипа ни. Приятен следобед!

0: Добър ден, това са минутите за времето, а днес те са гарнирани с пролетния рай на Преславската планина. Това, което виждаме тук, е един невероятно живописен планински масив, издигащ се над Търговище и любимо място, разбира се, за всички хора в региона, за отмора, почивка и разходки. Мястото обаче е известно с друго. Тук е, може би, едно от най-големите находища на див божур. И ако човек се разходи из тази приказна гора, ще види на много места обаятелните цветове на това растение. Тук само на 618 метра надморска височина е разположена и хижа Младост с невероятна гледка към град Търговище. В Източна България в следващите часове времето ще запази този чар на пролета, но в часовете при вечер, както тук, така и на много други места в страната, се очакват грамотевични бури. Те вече започнаха от запад на изток, се движат грамотевичните процеси с кратък, интензивен валеж, с висок потенциал за градушка, особено в северната половина на страната. Очаква се температурите след обед обаче да бъдат в по-високия диапазон от 21 до към 26-27 градуса. Утре, неделния ден, вероятно ще е с приветлива сутрин в Западна България, докато на изток облачността ще е по-динамична. През деня обаче отново ще има валежи, те ще бъдат малко по-спокойни, но все така с грамотевична активност в Източна България, където се запазва и потенциалът за градушки. Дневните температури утре ще бъдат с 5-6 градуса по-ниски и ще се колебаят в интервала от 15 до към 20-21 градуса. Предстоящата седмица ще започне с по-приветливо време в понеделник и вторник, с повече слънчеви часове, с минимална облачност и вероятност за валежи предимно в Източна България и по планините. От сряда нататък неустойчивостта в атмосферата отново ще се засили с потенциал за този тип пролетно-летни, кратки, интензивни дъждове с грамотевична активност и с висок риск от градушки. Такова ще е времето, ако се чудите къде да се разходите някой хубав слънчев пролетен ден, изберете Преславската планина в района на Търговище. Със сигурност няма да съжалявате, особено в следващите седмица-две, когато цялото това място ще е окичено с цветовете на божурите.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Четиридесет и седем. 46. 40. 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи

0: Вижте условия на comset.net.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и то като теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
1: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Дара и Иван Гаранга се изкачват сред претендентите за първото място на Евровизия. За атмосферата на големия финал предаваме на живо от Виена.
1: Бангаранга! Бангаранга!
2: Вътрешният министър пред нова с заявка за пълна проверка в МВР, кои са охраняваните от държавата лица.
0: Намериха обезобразено тяло на мъж на Витоша. Водещата версия е нападение от мечка.
2: Карнавалът на хумора и сатирата събра стотици в Габрово.

0: Добър вечер с централните новини на Нова.
1: Добър вечер. България е на финала на Евровизия. В 22 часа Дара ще излезе на сцената в Виена, за да завладее Европа с песента Бангаранга.
0: А в последните часове одобрението за българското изпълнение расте и според залозите страната ни вече се нарежда на трета позиция сред претендентите за победа.
2: Ще бъда под номер 12. Стискате ни палци и не забравяйте да гласувате където и да сте.
1: Сега от Виена с разказ за атмосферата преди финала на Евровизия включваме на живо нашия специален пратеник Запрян Запрянов. Добър вечер!
3: Добър вечер от Виена. Нека първо да ви покажа къде се намираме заедно с колегата оператор Николай Кънчев. Ние се намираме точно пред един от контролно-пропускателните пунктове към най-голямата фен-зона в центъра на австрийската столица. Тук е отцепен широк периметр, буквално няколко километра. Разбира се, всичко това се прави от австрийските власти с цел превенция и сигурност, тъй като в този парк само след няколко часа ще има хиляди, които заедно да изживеят емоцията от големият финал на Евровизия. 25 нации влизат в битката за короната. За щастие сред тях е и България. Сега към важните неща, които трябва да знаете. Песенният конкурс, големият финал започва тази вечер в 22 часа българско време и ще се излъчва по българската национална телевизия. България и Дара с нейната песен Бангаранга ще бъдат под номер 12, а линиите за гласуване отварят със самото начало на финала. А какво успяхме да съберем като мнение по-рано днес с оператора Николай Кънчев? Нека да видим сега. Последни часове. Виена е притихнала в очакване на финала. А това зад мен е един от централните входове към Винерштадхале, или залата, към която тази вечер ще гледа целият свят. Проливният дъжд не помрачи настроението на феновете. Пред входовете се извиха опашки и всеки знаеше Бангаранга.
4: Бангаранга, Бангаранга, Бангаранга.
5: Харесва ми, защото Дара е изключителен танцор. Много е сладка и, как да кажа, много се доближава до испанския темперамент, а аз съм испанка.
4: Бангаранга!
3: Може би той ще ти помогне.
6: Бангаранга! Може би нещо такова. Не съм много добър певец, но пък танцувам по-добре.
7: Но аз определено подкрепям на практика почти всички. Вижте!
3: Че българската песен е хит са убедени Цвета и Мадлен.
2: В Виена се вълнува Тих бял Дунав, а ние се вълнуваме още повече, защото Дара се представи страхотно.
8: Хората споменават България, казват, че страшно много я харесват, че им е направила впечатление, особено сега след репетициите.
3: Букмейкерите също поставят България сред фаворитите.
9: Можем ли да започваме да мечтаем за нещо наистина много голямо тази вечер за България?
10: Да, мечтая, мечтая. Мечтая от години за това голямо нещо. Не смея обаче много-много да мечтая, но знам, че сме работили и сме положили всички възможни усилия, за да може това да се случи. И в някакъв смисъл сме позиционирали България, така че то е вече победа. Гласувайте за България тази вечер. Гласувайте с 12, гласувайте за Дара, гласувайте за Бангаранга. Всички днеска сме маркирани.
3: В битката на 25-те нации тази вечер влиза и Малта.

0: част от малтийската делегация е Васил.
1: Песента на Малта Бела е записана в България, и причината е, че имаме много талантливи музиканти. Може би едни от най-добрите в Европа, и избора беше ясен. Български симфоничен оркестър. Това е Бела, единствената песен, която всъщност няма никаква компютърна намеса.
0: На сцената за Малта ще излезе най-популярният малтийски изпълнител Aidan, който застана пред камерата на Нова.
2: Шопска,
3: аз well. Шопска салата. Шопска салата.
4: Какво мога да ви кажа?
2: България е красива. I love you.
4: Обичам ви.
0: За новините на Нова от Виена, Запрян Запрянов.
5: И ако погледнем назад във времето, България не е случайно, често се спряга сред фаворитите за Евровизия. Страната ни записва общо 5 класирания в челните позиции на финала на конкурса. Възходът на песните претенденти за победа, които България изпраща, започва още през 2007 година с участието на Елица Тодорова и Стоян Анкулов в Стунджи. Те класират страната ни на 5-то място с песента «Вода». През 2016 година Поли Генова достига до четвъртото място с песента «If Love is a Crime». А през 2017 година с песента «Beautiful Mess» Кристиян Костов класира България на престижното второ място. Как да помогнем на класирането на нашата песен тази година, ще ни припомни сега Дани.
6: След впечатляващото и представяне на втория полуфинал, Дара поставя страната ни сред фаворитите за топ 3. Това показват последните данни от залозите в последните часове. Много е важно да подчертаем, знаете, че от България няма как да гласуваме с номер 12 за Бангаранга, но това може да направят нашите сънародници в чужбина на конкретни номера от всяка страна или на сайта на конкурса. А у нас подкрепата за Дара се увеличава с всеки следващ час. Георги Кръмфил събра посланията в последните часове преди големия финал.
7: В навечерието на грандиозния финал на Евровизия и държавата застана зад българската изпълнителка Дара.
8: Категорично с най-искрено да пожелая тази вечер успех на нашата представителка в Евровизия Дара.
7: Децата отдавна вече са фенове на ритъма на Бангаранга. Бунтът на Дара завладя социалните мрежи. Родните звезди призовават масово за подкрепа.
9: Искам да призова всички българи и всички нации в Европа да гласуват за Дара, нашето прекрасно българско момиче. Тя го заслужава. Нейната песен е най-интересна, най-необичайна, най-артистична, най-театрална, най-забавна и най-различна.
7: Други пеят песента й на свои участия.

0: а някои правят свои интерпретации на Бангаранга. А месеци преди Бангаранга да завладее цяла Европа, световни звезди като Ерос Рамацоти вече танцуваха на нея. За новините на Нова, Георги Карамфил.
1: Финалът на Евровизия тази вечер започва точно в 22 часа. Както вече разбрахте, Дара излиза под номер 12.
2: А надпреварата ще бъде излъчена наживо от Българската национална телевизия.
3: Гласувайте за България, гласувайте за БНТ и за нашия изпълнител Дара. Всичко това, което направихме до тук, е плод на много дълги съвместни усилия между БНТ като обществена телевизия, която участва на конкурса на Евровизия, Дара като наш изпълнител, избран чрез национална селекция, и международния екип, който стои зад този проект.
1: Пълна проверка на всички охранявани лица е възложил вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: В ефира на Събуди се той заяви, че никой не е над закона, а случаите, които са съмнителни, ще бъдат преразгледани. С повече информация включваме сега Софи Цветкова. Софи, слушаме те.
4: Добър вечер. Точно така, Демерджиев е възложил на структурите на МВР, които извършват охрана, да му докладват за всички охранявани у нас лица. Очаква се и да стане ясно колко точно е струвала на държавата дългогодишната охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски, като вътрешният министър обеща тази информация да бъде оповестена. И още за задачите, които стоят пред ведомството, в края на месеца предстоят посещения на всяка една от областните дирекции, където да бъдат очертани приоритетите, а именно борба с наркоразпространението, контрабандата, както и по линия на икономическата престъпност и пътната безопасност. Демерджиев обяви, че очаква подробен доклад в началото на следващата седмица от директора на Главна дирекция Национална полиция по случая Петрохан.
5: Свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски е акт на законност и справедливост, а не политическо решение, увери вътрешния министър.
6: Никой не може да стои над закона. Никой не може да се ползва от държавна охрана или да използва НСО като транспортна фирма. А по отношение на справедливостта трябва да се провери много внимателно колко са средствата похарчени за тази охрана и дали са били необходими.
5: Демерджиев е разпоредил проверка и по отношение на полетите с частен самолет на Делян Пеевски.
6: Прави се необходимото, трябва да се преценят предпоставките на лице ли са условия да се образува досъдебно производство,
1: защото тогава
6: на този етап ще отговорят разследващите. Установяваме едни значителни несъответствия, огромни несъответствия. Примерно тук има един човек, на който няма как да използва транзакции банкови, в същото време това са огромни по размер суми, харчени за полети. Или той по някакъв начин ги е заплатил, който очевидно е извън рамките на тези ограничения, или някой друг ги е заплатил вместо него, възниква въпроса защо.
5: Във връзка с евентуални смени на областни директори, Демерджиев потвърди, че няма да прави такива необосновано.
6: Ще бъдат проведени тези съвещания, за които споменах, по-точно 26 и 28. Там ще си поставим детайли, задачите ще получат някои методически указания. Тече специализирана полицейска операция в рамките на месец. Тя също ще даде доста ясни индикации кой за този месец е успял да се ориентира и да работи ефективно и кой всъщност ще попълни таблицата с празни цифри. Няма да толерирам подобен подход.
5: За новините на Нова, Софи Цветкова.
2: Съдът освободи двама от обвиняемите за имотни измами в София. Борис Янков и Николина Здравкова излизат от ареста с мотива, че няма достатъчно доказателства да са участвали в престъплението. С мярка подписка са останалите двама, Николай Александров и Георги Янев Джеймса. Мотива при тях е, че има данни те да са съпричастни. От прокуратурата ще протестира днешното решение на съда. Четиримата бяха задържани в сряда при мащабна операция на полицията срещу имотните измами.
1: Откриха загинал мъж близо до хижа Родничар в природен парк Витоша. По първоначални данни има следи от тежки наранявания. Ерик Борозенков е на място с повече информация сега.
7: Добър вечер. Ние се намираме на разклона между хижите Родничар и Острица и от мястото, което сме ние до откритото тяло, има около километър дължина. Какво обаче се знае до момента? Около 1:30 часът е постъпил сигналът в спешна помощ за тяло на 35-годишен мъж, облечен в туристически дрехи. Спешните екипи констатират на място, че лицето му е било обезобразено, както и е имал масивна отворена рана. Официално все още няма потвърдена информация какво е причинило смъртта му, но версията, по която се работи, е за нападение от голямо животно. По непотвърдена информация е възможно смъртта да е настъпила след нападение от мечка. И сега все още продължават огледите на екипите, на криминалистите, както и на спешните медици. От СДВР съобщиха за нова, че по случая е образувано досъдебно производство, но сега нека да чуем какво успяхме да запишем при момента на идването ни тук.
8: Нека работят колегите, по-късно ще ви
9: кои
8: кажа.
9: Кои колеги работят горе?
8: Минала полиция. Ами има труп на мъж, по-че не мога ви кажа. Това, защото огледа още не е започнал. Чака се съдебна медицина.
10: Кога и как е финал финала до вас? Да. Кога и как?
8: От гражданин, който го намери.
10: А в колко часа побега?
8: Не мога да ви кажа
11: точно.
0: Има тук много природен живот. Животни всякакви, като зайци, елени, катерици, но мечки или вълци не сме виждали.
7: There is a dead body over there. Did you see it?
0: Не.
2: Международната агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България от стабилна на положителна, посочват в съобщение от Министерството на финансите. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план, но до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде средно 2,6%.
1: От правителството в Тайван заявиха, че купуването на оръжие от Съединените щати е гаранция за стабилност в региона. Изказването беше провокирано от срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Китай. Тръмп обяви, че дълго са обсъждали Тайван и той не е поел ангажименти. А китайският президент настоя, че островната страна може да е повод за директна конфронтация между двете големи държави. Днес от външното министерство на Тайван заявиха, че 23-милионният народ сам решава бъдещето си чрез демократични методи. Външният министър специално подчерта колко важна е продажбата от Съединените щати на модерни оръжейни системи.
0: Какво става с продажбата на оръжия за Тайван?
12: Ще взема решение в скоро време.
0: Няма да ги одобрите или?
12: Ще взема решение. Трябва първо да говоря с човека, който управлява Тайван.
1: Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на прекратяването на огъня.
2: Това беше обявено от Съединените щати след преговори в Вашингтон. Те се проведоха на третата среща на делегациите. Планират се още разговори през юни. Военните действия в Ливан обаче не са спирали. Реално Израел воюва с Хизбула, които не са на преговорите. Тел-Авив разшири присъствието си в Южен Ливан и практически окупира част от страната. Хизбула обстрелва с ракети Израел и отказва да приеме споразуменията.
1: Едно от най-чаканите събития през годината започва днес в града на хумора и шегата Габрово.
2: Карнавалът събира хиляди зрители. Мартин Георгиев включваме не на шега, сега от Габрово. Здравей, Мартине!
13: Здравейте, колеги! Много е шумно тук. Хиляди хора са събрали. Габрово е център на това карнавално приключение, може да го наречем. Виждате каква е атмосферата тук. Събрали са се хиляди хора, защото това е едно от най-чаканите събития в национален мащаб, за да се види политическата сатира, която габровци от града на хумора и сатирата са направили във връзка с злободневието. Виждате шествието как протича. Има тежкотоварни автомобили в центъра на града, които возят платформи, на които има фигури на видни политици, не само в национален, а и в международен мащаб. Всичко под ножа и всички като сатира са подложени на абсолютна критика и смях от хората тук. Това е позволено един път годината за габровци. И така карнавалът и фестивалът, който има своята над 100 годишна история, базирайки се на една първа снимка от 1923 година, предвещава наистина да се превърне и тази година в паметно събитие. Предлагам да чуем повече от неговия сценарист.
14: Борим от 1923-та. Тогава е най-старата снимка, която имаме като доказателство. Никой не може да ни бутне. Така че оттам ги борим. Сега е 103+. Защото преди фотоапаратите и снимките пак е имало. Както тук в Габро се шегуваме, ако не присъстваш на карнавала, значи не присъстваш изобщо на политическата сцена в България, а и в световната.
2: Тази вечер с тържествена заря проверка. Батак отбелязва 150 години от априлското въстание. Гърчето дава най-много жертви в страната. От целен хилядното население оцеляват едва около 1200 души.
9: Както преди 150 години, така и днес биенето на камбаната събра хората в центъра на града, за да се вдигнат на въстание. Най-отпред застанаха децата, които поведоха шествието с иконата на избитите баташки мъченици. В шествието срещаме и Мария, бъдеща медицинска сестра.
11: Неописуемо е. Ти ли го носиш в кръвта това нещо или... То си е, така се раждаш.
9: Разказва, че преди век и половина прапрадядо и се спасил от клането.
11: Пред старата черква се прави на умрял, не успява да го поробят и се завръща и си остава да си живее тук в Батак.
9: По примера на своя прапрадядо участвал в априлското въстание в Батак и днес Здравко Герджиков застава на първа линия с пушката.
15: Оръжията, които ги виждате, са напълно автентични. Ятаганите, пищовите.
16: Огън!
9: Батак извоюва свободата си за кратко, след което се отсетало пожарено. А над 7000 души са избити, голяма част от тях в малката църква, която и до днес пази костите им.
17: Всеки българин трябва поне веднъж да посети църквата Света Неделя в Батак, за да видят, що е българщина, що е достоинство, що е борба за вяра и за свобода.
9: За новините на Нова, Богой Бекриев.
1: Над 600 бъдещи настоящи родители събра ежегодното събитие «Ох на мама». На него утвърдени експерти отговарят на най-важните въпроси за семейството и отглеждането на деца. Водещи на форума, организиран съвместно с NetInfo, бяха създателят на онлайн съдържание Диляна Георгиева и писателят Илиан Любомиров. Събитието ще продължи и утре в НДК.
18: Разбирам неща, които са свързани с храненето на бременната, съответно с храненето на бебчето. Това е начина, по който най-бързо и ефективно, поне за мен и може би за нас, да поемем тази информация.
19: Когато жената забърмене, тя започва да се тревожи. Тя става едно кълбо от нерви, от притеснение. Смисълът на това събитие е, че ние тук сме събрали най-големите експерти и лекари в различни области, да ги успокоим.
20: Чат GPT си е супер, форумите може да ти носят някакво успокоение, но когато става въпрос за здравето и благополучието на твоето дете, може би трябва да слушаме лекари.
1: А тази вечер предстои финалът на първото у нас брокерско реалити.
2: Борба до ключ, Home to You срещу Inclusive ще предложи рекордна награда от над 100 000 евро на победителите. Кой от двата отбора ще я получи? Гледайте от 20 часа само по Нова.
1: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
2: Как тайна общност принуждава последователи да купуват и даряват имоти? Разследване по Нова. Сега.
21: Започва темата на Нова с Мариета Николаева.
22: Всеки в живота си се е изправил пред изпитания. Бил е на кръстопът, преживявал е загуби, раздели или е бил емоционално опустошен. Немалко хора в подобни моменти имат нужда от упование, от принадлежност, разбиране и подкрепа. И някои прибягват до увлечения по различни нетрадиционни теории или се доверяват на провъзгласили се за гурута. Гурута, в които откриват спасение, стабилност, решения и отговори на много техни въпроси. Тази вечер ще ви разкажем за едно нарекохме го тайно общество – когиталност. Вероятно за мнозина то е било увлекателно и полезно, но ние получихме сигнали от пострадали. Хора, на които са нанесени тежки психологически и емоционални щети. Решават да говорят след трагичния случай Петрохан – Околчица.

0: Аз исках да направя самоубийство.
1: Много са наплашени хората.
2: Не съм и пробвал, че сте имал тук.
0: Къщата я дарихме, за да избягаме.
3: До вечера ще ме сънуваш.
4: Защо се криете?
5: Начетен човек.
6: Той Калушев е бил.
7: Това не е класическа престъпна схема с принуда и с типичен криминален почерк. По-скоро е ментално престъпление. Игра с умовете на хората. Възползване от момент, в който те са загубили себе си и са

0: в същото състояние след преживяването в когиталност. Той е духовна академия когиталност, но аз вече си го наричам секта когиталност заради състоянието, в което ме докара.
1: Попада на това общество в интернет и с интерес гледа всички техни видеа. Записва се в духовната им академия. Постепенно се сближават, запознава се с тях наживо и след покана става доброволец. С охота се заема като графичен дизайнер да прави филми и сайтове за тях.
0: Някъде около 5-6 месеца се занимавах само с тях. Отнеха ми цялото свободно време и по този начин се получи и някакво сближаване, т.е. държаха се много мило с мене, защото им правях неща по филма. Но в същото време някак си ме обсебиха, което аз тогава не го усетих като обсебване, а аз самата се почувствах значима.
1: Все повече се сближават и тя се заема и с други дейности в кампуса.
0: И когато ме поканиха за първ път да отида в техния кампус, аз отидох да им помагам чисто по кампуса. И аз си харесах много една къща, която е точно същото техния кампус. Стоях една седмица, като те започнаха целодневно да ме мотивират да закупя тази къща и колко хубаво ще е да бъдем като едно общество. И мен тази идея много ми хареса. И мъжа ми обаче не ги харесваше тях. И аз това го направих абсолютно зад гърба му. Отидох в Черпан и изтеглих кредит.
1: С кредита купува къщата и започват ремонт. Под постоянния надзор на гуруто Ивомир и неговата половинка.
0: От сутрин до вечер чувах само омразна реч срещу мен. Колко съм некадърна, каква съм лигла. Нас ни липсваха сън, храна, здравословна храна, дехидратирани и по цял ден слушаме колко сме зле. И това минаваше, в смисъл това нещо се повтаряше, като се засилваше силата на вербалната агресия към нас.
2: От кого беше този психотурмоз?
0: Най-вече от Ивомир, а Емилия го подкрепяше.
2: Добре, всичко това е било доброволно.
0: Да.
2: Вие го
0: да,
2: правите доброволно.
0: Абсолютно.
2: Как си го обяснявате това?
0: Аз затова казах, че това е нещо като влюбването. Тогава го имах на пиедестал и вярвах, че го прави от любов. Което беше, а мъжа ми през цялото време, аз го убеждавам и викам, бе, мило, той го прави от любов. И той, ма как го прави от любов? Бе, погледни, той те обижда. Той дори се опитваше да ни скарва двамата с мъжа ни.
1: Изтощени и изнервени, двамата даряват къщата на фондацията на Ивомир и бягат от селото.
0: И след като напуснах тази общност, веднага потърсих медицинска помощ. Той ми беше внушил, че аз не трябва да живея. Аз като се прибрах, не можех да се търпа в кожата си. И аз исках да направя самоубийство. И постоянно се молех на мъжа ми да ми прости предварително, ако намеря начин да се самоубия, да ми прости, нали, защото аз се чувствам изключително зле. Исках да вляза даже в лечебно заведение.
1: По сходен начин се развива историята и на този мъж, който иска да остане анонимен. Всичко започва след като посещава техни семинари.
3: Той се представя като един бог там и не трябва да го благотворим него и че той се вижда, се могъш и се знаеш и всичко все. И жена ми тък му щеше да ражда и аз реших да отида при него. Това, което го преподава, да го уча, да се развивам по този начин. И си купихме къща там, близо до неговата къща.
1: И при него тормозът не закъснял. Бил под постоянен контрол и непрекъснати наставления.
3: Той ми каза, че ако искам да правя нещо, и още получи къща и там да учи такива работи, трябва да се прави едва ли не единонощно, по 36 часа на ден.
2: Да работите за него ли?
3: Ами, да. Когато взе да ражда жена ми, той не ме пусна до тя да я заведа до болницата. Не ме пусна, ако искам да правим нещо, или да се махам оттам завинаги, или да слушам какво ми казва.
1: Бързо осъзнава, че нещата не вървят към добро и напуска селото.
3: Той е вкарал още майстори вътре, правили още работи, без да ме пита, без нищо, иска някакви пари накрая да плащам на всички. Накрая да ми казва на мен и на Емилия, нали, на жена му, по 150 лева на ден трябва да ни платиш или колко си. Той, тук съм бил там, си направил ключове, нали, за моята къща, влизава вътре, взема абсолютно всичко.
1: Описва Ивомир като голям манипулатор.
3: Току-що ми се родил дете, той ме каза да оставя жена си. И така, някаква психична атака ти налага през цялото време. Да смазва по някакъв начин.
1: Третата история е на този мъж, който също иска да остане анонимен. Неговата съпруга се подвежда и попада в общността когиталност, а това води до разпад на

0: на семейството им.
1: Аз разбрах от жена ми за тази общност, като ме изненада за някаква къща, която купува без аз да знам, когато е бременна в петия месец. И оттам разбирам, че има кампус, някакъв, който се занимава с извънземни някакви неща, с някаква мисловност. Виждах, че моята жена настоява да се преместим в това село, като ние сме трайно установени тук в с дете на 15 години, който учи в чакаме бебе и бизнес тя има.
0: И тя попаднала на общността през социалните мрежи и бързо била поканена на място.
1: Скандалите започнаха от тогава, от когато купи къщата и когато почне ремонт, като се роди бебето. На третия месец, както е родено, тя отиде да прави ремонт там сама с бебето. И накрая ми заяви, че ще тегли потребителски кредит да си довършва къщата.
0: Напрежението в семейството ескалирало с всеки изминал ден.
1: Постоянно караници, такива битови. И когато стана това с Петрохан, аз и заявих, че много ми прилича техната организация на тази като на Петрохан. Има нещо подобно и че пусна сигнал. След една или две седмици след това получих заповед за домашно насилие.
2: Тя ви обвинила в домашно насилие?
1: Да, точно така, да. И полицаите ми се обадиха и ми казаха, че вече не мога да се прибирам в къщата, която живеем. И си изнесох нещата. След като прочетох тази заповед, пише, че съм заплаха и за децата си. За смъртна заплаха. Която аз направо останах в шок. Направо в шок.
2: А вие посягал ли сте и някога?
1: Не, не съм и посягал.
2: А на децата?
1: Никога.
2: Секта ли е това?
1: Ими, за мен е да. Аз доколкото разбрах от другите двойки, са ги карали си продават апартаментите и да инвестират в това село.
0: Трети истории са от общността Когиталност и фондацията Заедно за едно. На сайта им намираме богат избор от възможности да опознаеш себе си. Духовна академия, семинари, книги, дори работни места, включително и обяви за къщи в близост до кампуса. Обявен е график за предстоящи семинари. За да проверим какво представляват и какви теми се обсъждат, си купуваме два билета. На промоция цената им е 259 евро. Семинарът е двудневен, а първата спирка е в София. В залата в столичен хотел са се събрали 50-ина човека. Семинарът се води от Ивомир, помага му жената, с която живее, разбираме от участници. Темите са разнообразни. Философски течения, принципи от квантовата физика и психологически методи. Всичко това гарнирано от доза арогантност и цинични вицове. На няколко пъти Ивомир прилага на присъстващите и хипно-медитативната практика регресия.
3: Че в момента, в който имате избор, какъвто и да е този избор, той ви разтегля пространство времето, ама барабар кадрите, кадрите свързани с конкретния избор. Това разбираш ли? Това и не разбираш ли къде? Да, нищета е цей. Ми добре бе, айде сега. Какво да им дам? Какво дай да им даде ми на упражнение? За миналото. Айде, затваряйте очи. Махайте очилата, свалете си очилата, Мона, затворете си очите, отпуснете са. Вътре, тъмното пространство над главата ви, погледнете отвътре навън, т.е. отвътре, без да си отваряте очите, погледнете над главата си и в тъмното пространство вижте едно плазмено кълбо. Сега къде беше? Какъв беше?
4: Първо бях... Представих с първа на стеглата миш. С първа на стеглата миш.
3: Е, гарга беше, тъй и? Как се наричаш? Дет ни виждате всъщност ви. Мързеливци, дето чакате на готово. И няма как да стане така. Аз нали ти го зададах? 2700 години преди Христа. Ти защо не влезе в 2700 години? Контролираща кучка.
0: В почивките участниците в семинара имат възможност за индивидуални разговори или да си закупят книги, очила и други пособия.
5: До вечера ще ме сънуваш. Ама това е друга тема.
0: Какво вижда в тези семинари специалистът? Търсим мнението на криминалния психолог доктор Тодор Тодоров.
6: Това са страшни глупости. Всичко това, което се случва, това, което се говори, начинът, по който се говори, е направено, за да може в голяма част от присъщите нещо да се докосне. Било от внимание, било от усещането за това, че има някой, който мисли като него, било от това, че някой се изразява по малко по на моменти вулгарен начин, но казва нещата се едно с истинските имена. Хората, които присъстват, не си дават сметка, че всъщност те са жертва на манипулация. Съвсем нормално е човек да се заблуди, да залитне по нещо подобно, особено в определени етапи от живота си, когато му се случват неща, с които той не може да се справи.
0: Отиваме до седалището на тази общност, така нареченият кампус. Той се намира в село Горно Белево, близо до Черпан. Къщата на Ивомир е една от най-големите в селото. Търсим го и очакваме да разговаряме с него. Реакцията му обаче ни изненадва.
2: Здравейте! Господин Димчев, нали така? Можем ли да поговорим? Защо се криете? Какво ви притеснява? Има много сигнали срещу вас. Ще дойдете ли да поговорим?
0: Селото е малко и хората не са особено словохотливи за Ивомир. Предпазливи са. Заселил се тук преди 4-5 години.
2: Да какво се занимава той?
7: Продава билки.
2: Какво продава?
7: Билки, колаген и такива неща. Имат фондация, но точно с какво знам, че ходят на някакви семинари.
2: Познавате ли Ивомир и знаете ли с какво се занимава?
8: Там не е извън за мен.
2: Какъв?
8: Извънземен.
2: Защо му казвате така?
8: Не. Така са го прекръстили мафиоз. Жива мафия, дете пари толкова много.
0: Търсим кмета на селото, който се отзовава след обаждането ни.
9: Знам, че има някаква фондация и изнася някакви лекции по интернет. Има някакви последователи.
2: Хора от тези семинари си купуват къщи тук около него.
9: Купуват си къщи, почват някакви ремонти до едно положение и изостаят.
2: Колко са тези случаи с купените къщи тук и вас като кмет не ви ли стана така малко странно? Какъв е този
9: странно
2: наплив?
9: Смисъл наплив, да. Не много, около 4-5 къщи са. Нали, идват хора с възможности. Обаче никой не е дошъл в кметството или да е потърсил полиция, нещо да се оплачи от него.
0: Според психологът, с когото анализираме нашите разкрития, общността, която разследваме, всъщност е секта.
6: То обслужва интересите на едни хора, които искат благодарение на това, което правят, да се облагодетелстват емоционално и икономически от всички тези заблудени души, така да го кажем. Така че да, за мен е това в своята същност представлява секта.
2: Хората са били карани да купуват къщи в близост до неговата.
6: Да, за да стане контрол още по-силен и сериозен. За съжаление, тъй като няма кой да проследи промените в патологията, в личността на хората, които ръководят тези секти, понякога се стига и до фатални краища.
2: Тип Петрухан.
6: Да.
0: Но, както и да го наречем това тайно общество, фактът е, че той нанесло непоправими щети върху хора, които са му се доверили. Албена продължава да лекува психиката си втора година.
10: Психиатърката ми каза, че всичко ще се оправи, че сега така си мисля, нали, но нещата ще минат и вече 2 години се лекувам.
0: Този мъж се опитва да забрави случилото се.
11: Хората бяха много наплашени, защото той ги лъже, че той с някаква кристална топка вижда в бъдещето, може да ги види какво правят, може да ги нарани, може да им съсипи семейството.
0: А той се моли да върне семейството си и да се радва на децата си отново.
2: Как живеете сега?
12: Ми живея трудно, с помощ от приятели, квартира взех и то съм в пълен шок. Аз даже помислих, че полицая, когато ми се обади, помисли, че някой им прави скрита камера.
6: ръководителите на тази организация, там както иска да се нарекат, или общество, или всъщност секта, явно са хора, за които няма нищо свято. Взели са се прекалено на сериозно, смятат, че имат право да упражняват силата или вероятно се опияняват от това да упражняват тази сила и власт и да получават сериозни материални дивиденти.
0: Сега на ход са институциите.
13: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
14: Четиридесет и седем, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
13: След малко, чуй спортните новини по радио.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Левски спечели с 2 на 0 последното дерби за сезона срещу ЦСКА в Евбетлига. Така след загубата червените остават на четвърто място в първа група, кръг преди края на шампионата.
1: Начинаваме с Дион Васил Левски, първи удариха сините. Хуан Перя вкара втория си гол в дербито през този сезон и общо четвърти във вратата на ЦСКА от както играе в България. Попадението дойде след колеблива изява на Фьодоров Луков. Колумбийца се оказа единственият точен удар през първата част. През втората Левски удари за втори път. Теодор Иванов игра с ръка в наказателното поле на ЦСКА, а Радослав Гидженов наказа това с отражението на Дуспа. Евертон Бао я превърна с гол, с което запази 100% и се тип от бялата точка през сезона. За бразилеца това беше гол номер 18 в първенството, с което изрази лидера по този показател Мамаду Диол от ЦСКА 1948.
2: Трябва да уважаваш съперниците. За мен уважението се проявява точно в това да се опитваш да спечелиш всеки матч. Откакто станахме шампиони преди 3 кръга, отборът показва невероятно поведение.
3: Всеки един от нас показва старание и желание и винаги излиза за победа. Не се примиряваме с нищо и искаме винаги да побеждаваме. Нямам думи, за да опиша подкрепата на феновете.
4: Ние сме в поредица от мачове, в които играем срещу Левски, Лудогорец, Левски, Лудогорец. Два пъти 48 отново с Левски преди финала. Преди двата най-важни мача имаме вечно дерби и това е нещо, върху което трябва може би да се помисли за бъдеще. И от тук нататък трябва да направим всичко по силите си, това, което зависи от нас, да победим в сряда и да играем в Европа.
5: Много съм доволен от начина, по който изиграхме мача и от резултата най-вече. Не мога да се спомня дали отбора на ЦСКА имаше удар във вратата, но така може резултата да бъде и по-убедителен.
1: Победата на сините означава, че за първи път в 2019 година сам те печелят последователни мачове с големия си враг за първенство.
0: А ЦСКА 1948 измести Лудогорец от второто място в Евбетлига. Тимът от Бистрица нанесе трета загуба на Орлите през сезона, този път побеждавайки ги с 1 на 0. Голът реализира Лаша Двали в добавеното време и след дълго преразглеждане от ВАР попадението бе признато. Секунди преди него Сон бе изгонен след втори жълт картон. Така кръг преди края ЦСКА 1948 е с 2 точки повече от Лудогорец и с 3 от ЦСКА, заемайки второто място, даващо право на директно участие в Лигата на конференциите. Манчестър Сити триумфира с FA Cup за 8-ми път в историята си. Гражданите победиха с 1 на 0 Челси в финала и така оформиха домашен дубъл, след като по-рано през сезона спечелиха и купата на лигата. За Хосеп Гвардиола това е 20-то отличие на чело на клуба.
2: Голове през първото полувреме липсваха, но натискът на Сити даде резултат след почивката. В 72-та минута Ерлин Холанд и Антуан Семеню комбинираха отлично, а ганаецът реализира единственото попадение в срещата. Това го превърна в първият футболист от африканската страна, който отбелязва в финал на турнира. С печелената си 8-ма купа от FA Cup, Сити се изравни с Челси, Ливърпул и Тотнам по брой отличия в турнира, като пред тях остават единствено Манчестър Юнайтед и Арсенал. Гражданите направиха и нещо, което никой отбор до сега не беше постигал. Победи във всичките 12 мача в турнира за купата на лигата и FA Cup през сезона.
0: Божидар Сарабуюков започна летния сезон в леката атлетика с сребърен медал в скока на дължина на Диамантената лига в Шанхай. Бронзовият медалист от световното първенство в зала записа 8 метра и 7 сантиметра от трети опит, като направи и 4 фала в състезанието. Шампион с личен рекорд стана италянецът Матия Фурлани, който постигна 8.43. Следващият старт на българина е идната събота за Диамантената лига отново в Китай.
6: Подготовката ми тази година беше наистина изключително добра, както и сега за летния сезон, а едва ми издържах 6 опита. Просто явно наистина тази болест този път ме прибори. Имам една седмица, ще потренирам и се надявам там да се представя много по-добре. И на другите диамантни лиги турнири надявам се вече от тук нататък да се вкарам във формата, която аз искам, защото това със сигурност е формата ми от преди няколко години и не сегашната.
0: А това беше и по-важното от спорта за днес. От екипа ни, приятна вечер!

0: Добър вечер, това са минутите за времето. Ако сте от района на Търговище, вероятно ще разпознаете мястото. Това е Преславската планина и възвишенията около хижа Младост на около 618 метра надморска височина. Наоколо в пролетните месеци ухая на люлеци, виждат се цветовете на белия ясен, но мястото е известно с нещо друго. Тук е едно от най-големите находища на див божур в България. Към този час на много места вали в Западна и Централна България. Постепенно валежите се изнасят в източна посока и се очаква през нощта и може би утре сутринта да вали по-интензивно в източните райони. След временно утихване обаче в ранните часове, утре денят отново ще е с динамична метеорологична обстановка. Очакват се валежи от пролетно-летен тип, които ще бъдат на повече места в източните райони с грамотевична активност и с висок потенциал за градушки. За разлика от днешната топла събота, утре температурите през деня ще паднат и ще се движат в интервала от 15 до към 20-21 градуса. Ще е ветровито с този, може би, неприятен северозападен вятър, с който нахлува и по-студен въздух. Следващата седмица ще започне с приветливо време, понеделник и вторник, с минимална облачност и с вероятност за валежи по планините и в източна България. От сряда обаче отново неустойчивостта в атмосферата ще се увеличи с валежи от пролетно-летен тип, с грамотевична активност, и ако се чудите къде да се разходите в някой хубав слънчев пролетен ден, изберете района на Търговище, района на хижа Младост в Преславската планина, откъдето гледката към града е невероятна. Освен всичко, както вече споменах, тук в момента е царството на дивия божур.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.